Mari midu ya tsapan ya fikan hawayash. Mabasa ya mari midu ni mabasa ya mwendiyo. Mbaya tetekerani kushokera kuluku Radio Mozambique munontete.

kuna mwenze mpata watu wazatifikira ndipo pani kupza umweta kubwedisirani kupita kwa nsiku ya lirulino pakati pa basalato la marimidwe na chitukuku kuchokera mbanja mwa radio Musabiki Tete titi tibwedele kuboma na Shangara pa mtima washu kuluruwenya kumwe mwanzatu Feliciano Diogo ata bwedisi michizirano na kulula wantu omwe yana mabasa ya marunda na yanangu ya pindu kuchokera kuulime. Tono nkonzi na umwe yali nkufika na rubasari ndine Mario Gebo. Yeyeka, mrimi wa kufungula masu. Ndime ino ya mchinyungwe ndipo mwako saya kuenda patalipense. Tete kirani kuma musano yato.

0: makariro ya wantu panzipano tikati tibvesese na kufuna kufufudza titi tidzabve kuti marimidwe ni basa lomwe lidayambira kare kare pakukhala chipande chatangatu kwa wantu napo kuoneka kwa chitu kuku chomwe chikudzafenderera zinjisa kuma pabanja pomwe palibe poso ni banja la kusauka ndipopa kuti likhale banja la kulemerera bzimfunika lini kokha kuphata basa kwa munthu na kupasidwa mfusulu pakumala kwa mwezi koma kubzipereka kumitundu inango ya phindu pandawu ino ulendo bwathu nkomwe kuluwenya tsinde la Xangara komwe Feliciano Diogo adacheza na gulu la wanthu ipo kuyamba kwache kuli mwatere.
1: Kodi imwe dzina ndi mwenzi?
2: Ine madzina angu ndine Naomi Pepereira Liva. Ndimbakhala pano pa Xangara, pano ndimbakulisa matomati.
1: Ndimwe wa pano pa Xangara, mudabwerera basa, mudabwerera biziri pompano tani?
2: Nepano ndine wa pano, ndimbakhala pano.
1: Mudabadiratu pano?
2: Ah.
1: Ndi lini pomwe mudayamba kumbachita bizi popano?
2: Pano ndayamba kuchita bizi, ndayamba 2014 kuchita negosio yangu imweyi ya matomati na marepojo, njenzi tuakumita basi kuprodro freshka freshka ibasi.
1: Kuti muyambe kuchita mtundu mwe wa maronda? Muda shita kuziwa na munthu, muda tiwezea kwa nanzana wakambashita, muda ndokumbukambo mweka tuda yamba tani.
2: Nebano nda ndokumbukambo neko, na wano ndukona hapa jubio ndeshtani, ndi yambe negoso, ndi kwanise kutanisika pa mwivangu. Na wana wangu, na bali wangu, na tiense ni mwominano ni kukarambo nao pa mwivangu kwenye vangu. Ndi wana jubio ndeshtia negoso, fecho, ya kundo kala pa mwivangu, jubio ndeshtia negoso, ndi kwanise kukuona vidangu ina kare modobo.
1: Pomwe muda yambapo wanthu pakukuonani adambatitani wale omwe ankudziwani azixamwaliwano avizinyu
2: aliko anangu ambaseka anangu andiwambalwa bwino majazi njo ndo anyakuseka wabasa akubonera kuti akusene gosi kubonera kule noseke majani pano pano kontangu ndikwanikana noye kubona apurikinano ndikwanisa kukonza tonani nkonza ndikudya kwanisa mbo kudyesa wana pamuyi dzetsi nandi kwanisa kuchitana atravesha negosi yanguyo.
1: Imwe maliwa kuti mudayamba 2014 mpaka na pano nshana chomwe makwanisa mbo kukonza kushokera kuphindu la bizilamu lomwe mukuchitali.
2: Ine pano ndamanga nyumba zangu ziwiri ndapitisa mwana formasaun atravesha manegosi yangu ndibachitai basi.
1: Imwe mbakhala mweka munabanja munabayano mbakhala tani?
2: Ine mbakhala ndekha na wana wangu basi na abale wangu ndo mbakhala nawo. Mabanja nindi
1: kuyambira 2014
2: kuyambira 2016 chapo
1: apa bzinthu bzimwebzi kuti mwepo mudzagulise pano matomatiya pimenta adyo nsabola limau repojoyu tani kuti mudzagulise pano pa luwenya kuno ku Xangara mpaka bzitenga mboponimo?
2: Repojo timbaenda kwangoni ya matomati timbaota ku Zimbabwe kumwe fano timbaenda karenga zvimwebzi
1: adyo
2: marepojo adyo pimenta sebola zizinji timbakatenga kwangoni ya so matomati ife timbakatenga ku Zimbabwe basina.
1: Limauzi?
2: Limauzi mashuwa kubaru enzamuno.
1: Kumweko ku Zimbabwe kuti mupite mukatenge mbashitatani pa gedi pale pa Kuchamano?
2: Timbapita ina pa gedi timbashita kujamba, mbapita na kumbali.
1: Mbapita na kumbali. Wale umamba khalirira malire, ambati guarda frontera, mbakumana nina?
2: Timbakumana nao basi, timbando marisa nambo nao basi mchiramu.
1: Wakuno na hapo wa Zimbabwe wense mbakumana nao?
2: Wense timbakumana nao.
1: Iyo ambanesalini tawizinangu kulamba kufuna kubemzua na imwe kuti akuphatena kutengereni bzinthuzo
2: ambanesa basi songo ndoti mbando apasambo kanga shepo ndikwangwanise lifani ndikwanisembo kupita.
1: Kodi mushishita wanda kapitana pa gedi shaipo pansuo shimbanesa nchani
2: pa gedi pafuna pasapoti o gedi pasti pakwanise kupita.
1: Apa kukonzesa bzobzo kuti mwa mukhala kutsudzuka mumbachite basa lanu mwakubzipfatsira bwinobwino kusiyana na kumbapandulira na kumphunzi.
2: Tsogolo kuno tishakonzesa mapasaportiyo basi pano pati kalibe kubire konsa mapasaportiyo.
1: Boda pastiyo?
2: Gate past imbanese so ikome fano timbadzayapitana timaendana na usiku. Evrusu shash proud putenga gate past putenga gate past kubwera nawo mbadzaninga shano ntaya kubwera mbadzabwera ona usiku pa gate ambakhala pafunga.
1: Ndiye natena ipo ife tikada pitiriza kusheza tibvembo inango mai imwe dzina ndimwe yani?
2: Timbashonda Rosa Julio.
1: Rosa?
2: Rosa Julio.
1: Mai Rosa Julio ndimwe wa pano pa Xangara ndimwe wakoni?
2: Pano pa Xangara bairaseto de abiri pafupi na pakadea.
1: Apa muno mmerikato muno musika nshani chomwe mwabwera kudzachita ndimwe wakugulisa bzinthu mwabwa dzagula tani?
2: Ine pano ndapimwa na bayangu abiyo kuti ndidzagule bzinthu ndaenda kunyaboto kuna matira bhachadzori kwangu kuti mbaphata basa eparepojo baka yao chanchanyi mafuta ndaondabwa dzagula.
1: Anyabasa mwe kumweko akuchita basa lani?
2: Ambaita basa la minyara.
1: Zvokufamba?
2: Pang'ono pang'ono.
1: Imwe na mwambo wa zimai wa kubweresa pano ripojo imatomati tani. Mwamba kusidu ambu kutuona tututu wa fubi.
2: Mwamba nchandizo mwamba nzango wa mba nchandizana mimo.
1: Mungafika pano mwamba zaona tututu wa libe, zikati utamara tani.
2: Utamara pano zimai mba wa basi mimo. Mwamba zekita kwa fonera.
1: Imwe mwakarewa pale kuti zinango, ntawe zinango mwamba shita kwa mboka malire wenda kwa kula kuzimbabwe. Kudi kubiri, kuno nimetikashi kuzimbabwe, kubiri nchinango mwamba shita tani kuti mwaka kule kuku.
2: Pa kubiri pano timba kwa nama metikashi amba za togani mboka nikashiro. Adelia Ferro.
1: My Adelia Ferro, Mugaro na Radio Mozambique. Kodi ndimwe wa bano ba Shangara ndimwe wa nimbo imu.
2: Ndino wa bano ba Shangara.
1: Ndabadilatu bano?
2: Ndabiliko wa bano.
1: Mba karamba pairo lipo nimu?
2: Sete de abril.
1: Sete de abril. Pampano mapairo ya madzina ya shimbane?
2: Yote ni ya waliseku ya mbala inu gelio.
1: Imu ndabadu wa bano, mwakulila bano, mwuli bano, mwuni ya zwa nini?
2: Mba ya shinja, mba za zirasa.
1: Sapo kuti pana Julius Nyerere, pana Francisco Manyanga, pana Josina Macheli, pana Samora Macheli, pana Philip Samuel Magaya, 25 de setembro, Eduardo Mondlane, Robert Mugabe, mchimwedzo.
2: Mchimwedzo ende.
1: Emile Tausi.
2: Ende.
1: Mona ende ndabwera lero ndikudziwa maparents ne.
2: Mugarezeni mwakuradio.
1: Aba imwe pamapano chanzo mbashita pansika pano.
2: Ine ndibakulisa paromati, repojo paromati. Paromati mbakula Zimbabwe, repojo mbakula ngonya na inkomenda.
1: Mumbaenda lini umwe kuimwe?
2: Daleka kale, December.
1: Aba mumbakhulukiwa lini kuperekeza ako kuti bzibwere bzinthu?
2: Nata ndibakhulukiwa lini. Ambatugulira bzakulungama bzichibwera basi.
1: Nsiku zino na bzimwebzo bza mpesa imola bzapusa?
2: Bzapusa chayepo lukuno ndo mandari obiri bzinthu bzikubwera.
1: Kodi nzeru imweya kuti mumbachita kuperekeza mumbatumiza kobiri pakuphatisa basi mafoni aya idadzabwera tani?
2: Idabwana zungu ndo adayamba pakukonza foni ndo dzaona bziri bwino munthu ali kutali ndo mandari kobiri na koko yepo lukuno ichifika kobiri.
1: Inde imwe wakuchita maronda tete pai kuti mushemerese repojo, mushemerese zinango, zomwe zuri kwa ngoni, imo muda zai kumbuka tani nziri mwiyo.
2: Darumari mbaenda kari kumwego nkufoshita kontakira na mtu mba gulira ule. Kodi ya alivuno yebo mba wanisa sheza nae, iye mkudza wanisa olamu kaka mbanise kubwena mandarini kubiri, ningula dzintu ule kubereke zirani.
1: Zimbaoneka kari kukule za kutakula mpakana kubwena kuna kushangara?
2: Zimba kuzisa kami yao.
1: Kami yao zimba zapitili ya nini pano?
2: Zapitili ya nini. Anga kuzisa kule mkurenga numre ya moro ishtaile mkuribasa. Basi pano kuchitaba sambola na moro ishtaile kwa ligeri ntaya mwafigayo. Basi mkuenda karambira produre yatu, ulusa moro ishta mkuenda.
1: Ndawezi nangu wafika usigu, amba kushamina na mshika tambira basi?
2: Ndia mbali gari basi. Jani nilipakuti, ba mura mbini mido kumwela.
1: Kodi imwe mwenda mbali ni kushita tundu mwe wa maronda?
2: Nanda mba dojimili ginzi.
1: Dojimili ginzi. Mwenda sirira nzano akambashita tundu mwe wa maronda, mwenda ndukumbukambo teriboyo, ayayi alipo mwe ala kuzani tendene tikashite bizi.
2: Nanda pozisira na mayongu. Ndwa ananegosie mwe na lero alipo. Amba kulisambo negosie mwe ndo wazano uzambo la nishita negosie nimbo ndakulambo ndo banja wangumbo nishita mwe negosie mwe basi.
1: Zinapindu?
2: Zinapindu vangono nduona huja na wana wa mwe.
1: Hapa mpicha nziboni zomu kumana nazo wa kushita basari mwe?
2: Ndainango huba, ndainango mba mugambo, ntenepo basi negosie. Palibembo negosie mwe kululirumbo mwe mba wani. Anashense chindi shimba kubisa, ndainango mba kulambo shugulisambo shonambo vangono ndainango mbo nduzumba kadudu zungune seraru maja ntenepo. Kangata zolera, mba yendirira basi.
1: Imwe, malewa kuti muda mba tojimini ginzi, usoka pa mwepo mpaka na pano, pindu ndiponi rumana one kambo na imwe.
2: Ndulangu, ndakulambo kwenjela dori, tapuambo marushi wa mui, tapuambo tornera, ndu wala wala wala pindu.
1: pano na magetsia tiripai na se watarai muvu ndiratu na banko liripanoli zvense zviribwino
2: na pano cha movimento timbaona ulipo sore kwa bairi watu timbakala sere de abril una problema ya marushu
1: ya shatani
2: marushu amba liza iko njira to imba ungalini
1: mawanda wantu wakusalaza magetsio
2: mawanda wantu
1: apa kuona kwani mwe kushimwe kadafunika nchibomu
2: Chadwele mena ngarati kilambu uye mbo inango vya shambari chayi. Pete mbo inango ukule ya berule mbo tuwoni mbo ripatise basa makonjela dori yale. Makonjela dori ima video tijinti tudaima tumaparai basa.
1: Hapa iyo wakampani ya moto magetsi kukuno. Haripo ende muda fendere ya kare mshina
2: fitila. Fendere ya kare ashibwela basa shilewa. Hita manila mwe yotokuloka ya nzabuwa. Soto kuna rukushelewa tango tundudu rukukula tuparai basa.
1: Hapa mafala kumalizira kuna azinji.
2: Mafala kumalizira kwa rizi. Ini mano sondu kupereka. Iyo harinyindirembo harikilembo vede. Kwa tu kuna ubulema mazi ya mbashoka usiku, ushoka usiku ntayenangu ya kushoka linibomu ya kunesa maziyo. Zozo nolulori imo kwa muendamo mukasimisa mbashangara shangara nangu olegrama ya sobre ya marushu na mazi basi.
1: Aba maziyo imo kuti mofure, mosambe, mopigiri pamo imo mbashitadani.
2: Mbashitadani kwa ndo gome, tayenangu ni mbaza enda karunga kumarunu ya kwanza tu mbero seishi. Ndokwa ni mbaza runga umwe.
1: Zikijo bobano?
2: Palibi.
1: Tatenda kunukwini. Tikadapitiliza kusheza tirimbali yomwe inazimai pano pa shangara maimbo zina ndimwe nini?
3: Zina langu ni Suzinya Ferveji.
1: Ndimwe mbo wapano pa shangara?
3: Ndini wapano.

0: Tuzashe zibagaya umwe itemura ikaguridwe kwambo
1: kaguridwe kashi kumwe bugatasaka na birseshi kwalitati ya
0: imwe mara uri mudayamba tojimili tsana mve gore la dzulu dzuiri 10 na mafemba mpaka na lero lino mukana dzopa zvokubwirisana pindu
1: ah zvinobwirisana kazvinguza pindu ngala khala pano ngala khalini
0: tikafuna kuona hapa tere pai pindu lomwe raoneka mbo kuna imwe pokushokera pomwe mudayamba mpaka na lero lino ndipona
1: Tivenda chinja makura moyo wa kilu majika chinja kwa mambakilu wa 20 nika chinja
0: imwe kumbagwezeka mbo mudi umwe wa 20 kushira kuti wale umwe
1: asaya wale mbo tengo kula
0: mufale kona wanta shikuna naye kuno saya shisai
1: na tanga kumbira mfuna techi mba pasa basi ya kumbira kumbira ndaka wachera mba mtandiza basi
0: Ndiye bizi ndi mwere lomwe mkada shita tereba shita aloshanu tsogoloku bizi lata kumfumani mbuna bwino nchipo nisho mwe munasho shita tsogoloku ambate palano
1: Palano ndi wano palano palano nangu wafunzi basi.
0: Wafunza kare?
1: Wafunza cha.
0: Alikala senyi wano. Muna angasi wana ndi kafunzi doi kwa alikala senyi.
1: Dina hili.
0: Alikala senyi nai.
1: Wensa disa sekunda gululini.
0: Pobano kwa shangara pano.
1: Ah.
0: Akamaliza disa sekunda ya pano palibe pomo kwa uti angapitirize pano. Usa kufuna ushita kumanga.
1: Manga olendu basi.
0: Mungu wakumbukira psiponi.
1: Wakumbukira manga angatweza ne mbana shikazi ya nangu oo.
0: Inde kuwakumbukira kwashe mukadafuna bzivone kuti adzachite kusogoro.
1: Yakapfunze pomwatimizire. Uyebala iyo nebala inene. Bala kuno ukhalema iyo.
0: Apa bizilimwe ile lomwe mukushiremwe boli mbapfunze sambo iyo kuti adziwe.
1: Ah, mbabwadze ningakhalibe ambakhalira iyo.
0: Mphicha apa nzivone zomwe mambagumana nazo pakati pakashiridwe kabasalanuli.
1: Ah, pana mphicha zizi mbagumanika so. Pana mphicha zizi bashiriga bambagumanika maja. Novoyo. Mbatwakale mkula ya baka yao, tempuena nga mashoka, tempuena nga chokalini. Ebu ya mposi ya ebu lukati basi.
0: Imwe mbashita kupirekeza tiripai, mzahidi ya kukurukiwa, tani ayayi kupirekeza kubiri ya shibwira baka yao, mwe mkume dualini nae, tani mbashita tantutu.
1: Tempuena nga, ambali kwesea baka yao, nikumene nao, majinba kwa nisa kulala nao, ni inumutu ndia marumiza nikomenda, kazigana, shira kutati, tani. Ah, tishi usana, kutia, ningaza kukulabomo, nizachana mudoi.
0: Ndiye azikazi anzano mwani mimu alikubwa radio Mosambiki ntarintarimu mpimpa za kusiana siana ndipo nifala luma munga afroko zere imu pa ukarankazi mwanzao
1: Tengu alimbiki na negosi nchini shabuni negosi nchini shabuni Kalegari nkanyozera maisabano nuhuzua negosi nchini shabuni
0: Aa mkanyozera mwepo zashitikadani kuti mweambe kusia kunyozera
1: Akamanuza mayangu wapinga mpulo ni kalamba Ada zafuga zirimpo ya univasa kubiri toshimini squat Kutumwanangu kubiri ya mpinga mpulo Chiamba pika mabolo, chiamba pika mabolo, ate utapika kachasu. Ate nalero, chani gosu ni tusisambu.
2: Tabate kakakalirwe kumwe kalipo kwa uwene malonda wapaluwenya, tsinde la shangara, kuchokera kumchezirano wa Feliciano Diogo.

kanti ndidzakhala namwe mdzingo mangwana pa Radio Mosambiki Tet mukana Mario Gemo omwe ani kuti Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa makole makumi mashanu kutumikira Mosambiki.

abvesere wa Radio Mosambiki munonte teti kuti makoloko totitambire na manja mawiri tafika terepa nchika simwano na basa la luso lathu pomwe timbasheza na wanthu omwe analusula kusiyana siyana kuti tibve komwe adalitenga lusolo bzida ya mbatani pindu ndiponi napo mphicha nziponi lero lino pakati pa basali mumva katenthedwe ka masimbe na maimbodzi omwe adasheza na Radio Mosambiki kumudzi wa Shangudwe omwe umbatawira Bairo Degwe mphepete mwanzinda watete mkonzi wa basali ndine pano Feliciano Diogo ndiye kuna mwensi chitetekero chabwino.

0: Peter mara kubva iyi nyimbo mkati mwaili basa la luso lathu po mweta kuzanikale kuti nkhani ya lero nja katenthedwe ka masimbe basa limweri la kutentha masimbe kazinji limbachitiwa na wanthu washimuna koma lero lino mumva luso la mai womwe tidasheza naye ku shangudwe komwe kumbatawira Bairo Degwe mai womwe ambadziwa kutentha masimbe ndiye kusheza komwe adashita na Radio Mosambiki kumweko kushangudwe adatoma kufotokoza dzina
1: Ngena Ataneza Saineti.
2: Mai Ataneza Saineti mkulalewa na Radio Mosambiki pano pa Shangudwe ndimo apo pano imo.
1: Ngena apo pano pa Shangudwe pano ndabwada pampano pa Shangudwe pano. Ate masimbe timbatenda basi.
2: Imo mumbadzwa mukutenda masimbeko?
1: Aa nimbachita basi.
2: Mumbachita kupatira tumbadzo ndimo mushenda kachetekeza midi.
1: Nimbapata mbadzo chende ato kapetekeza midi.
2: Muchifukura forno?
1: Ndichifukura.
2: Aa mulapfunzira kupano.
1: Ndirapfunzira apo pano pa Shangudwe pano.
2: Mbana mwada kupfunzisana.
1: Adanipfunzisa.
2: Mbani adakupfunzisa nini?
1: Ah, adanipfunzisa mbabalo wangu.
2: Mudachita kuwa ngengemira ndimwepo kuti ndipfunzise nimboni?
1: Ndidachita kuwa uzambo iwo adandiona vanthu vemwe ndikavunika kundipfunzisa.
2: Tikulalwa namwepa azinji alikubva pa Radio Mosambiki uku ku Matambo Bridge, ku Matambo Sede, ku Kapinga, ku Kapaya, ku Shigamanda, pa Shangudwepa, pakajengo apa mizinda kule, ku Mitsanya, Udegwe, ku Makoa, Boroma kuenderatu kutali kwensa alikubva. Munthu omwe adzwa lino kutentha masimbe angafune kupfunzambo na imwepo kubva imwepo. Tipanganizeni tibve ambachitatani yambe na yambe kuti yadzafike pakukonzeka masimbe, munthu achitenga chiphatisa basa, achiphikira dzinthu achidya.
1: Ambayamba kutema muti, angatema muti ule nkutsekereza, kumala, ngatsekereza, kuchera dindi. Kalekale tikhachita bzapadesha tili pai nkhuni ningazire, tikhandogasa tili pale. Tono orazino timbachita kushera dindi. Tikashera dindi lile, tingamala, nkulonga, tingalonga, kwatenga masamba, kuna mausa, kutsinga msinga miti yensene ili. Ne kuoneka ne kutipakana miti pamwepa. Kuhyamba kutenga mataka. Kuyamba kudipa mataka yale kufushira. Tingamala tsapano nkutenga moto nkuika mwemwe. Ndibzimbachitika bzimwepa.
2: Mwaliwa kuti mumbachetekeza miti mungamala nkulongeza. Kodi miti iyo imbakhala yakuuma miwisi?
1: Miwisi na yakuuma umbatsekereza basi. Miwisi tilipali na masamba yacho umbatsekereza basi.
2: Ndi masamba yakudza msinkha msinkha nayo iyo imbakhala masamba yamtundu poti mawisi yakuuma?
1: Masamba yakuuma mawisi bzentsenebzo timbakumba basi.
2: Mungamala nkufushira?
1: Ndingamala nkufushira.
2: Na foshoro?
1: Na foshoro.
2: Mungamala nkupatiza moto bzemba mala nsiku zingasi kuti yadzaoneke masimbe?
1: Depende ya miti ikakhala. Miti ile ni mikulu mikulu ndimbamala sumana ikakhala ni ming'ono ming'ono ndimbamala lini sumana
2: imo mumbaenda kazondera zondera kuti mukaona
1: mumbaenda kazondera basi kaona kuti chiri kuboka chiri kuchitatani thangwe lini ni moto chikaphatira chimbaboka boka ukaenda mumule mumu chimboka mule kumbaika mataka chimboka mule kumbaika mataka ndibzitimbachita
2: pakumalizirapo kuti mudzakadziwe kuti shoshishi yamala kupsa masimbe yense yalipo pamwepa ndikafukula ni mphata masimbe mumbakaona tani
1: chimbatiwama chimbaliwamiratu basi ne chimbadzakhala lini pomwe kule utsi kutsogolo bombachokwalini mambuye bombachokwalini chimbamala kuyi itau tikachiona chikaliwama chimbatenga muti tichidiriza diriza mataka yale yachienda mpaka mtsinkha mawiyuli masimbe yale
2: mukamala nkufukula
1: tikamala nkufukula
2: kodi mumbafukula mwekha mumbachita kukonza ndomba anthu achibwera zothandiza
1: Na ndapalibe omwe mbakonza ndomba so kuno timbakonza tekha basi kodi ndombayo so ukakhala na manera ndipo mbayang'ana munthu wakukuthandiza ukakhala ulibe manera so umbachita wekha basi
2: ndiye miti yomwe nthema kukonza masimbeyo ni miti ya mtundu pone munthu uli wentse ayayipa na miti letu shaiwo
1: muti omwe timbatentha masimbeyo ora zino miti ya mara pano tsau mtondo zinsenebzo timbakonza zunga Siyo, bzinsenebzo timbakonza. Miti yomwe ili pano pa Shangudwe pano.
2: Mitsanya kwakuno kulibe?
1: Mitsanya nada kulibe idamala kalekale. So miti timbatentha njimwe basi kuyambira misiyo, nkunku, mtondo.
2: Mulangani?
1: Mulangani, bzinsenebzo timbatentha, timbamala kusanganiza kunsenebzo.
2: Kodi imwe masimbeyo mumbatentha kuti muphikirembo imwepo ayayi mumbatentha kuti musenzense muende naye kunyumba
1: timbasenza pala kuyenda naye kunyumba kuti tione kuthandizika pa nyumba
2: mbachita kula pansolo
1: Nada timbatakula na machoba.
2: So, karosa? Ayaya mbaoneka mba watu nyango kubwela kuna kutadza kupikulireni?
1: Akaoneka kubwela kuna kutadza kupikulira hati mbapikulisa basi.
2: Hapa mwariwa kuti gorinori moribu kulokotera kushipande shamarimidwe monsunza gorinori. Kuti mkwanise kwa sunzako montemba masimbe?
1: Montemba masimbe hapa ninga tembe ngini basa ndiri.
2: Imu basa moribu ndipo ni basa lomwe imu mkarafuna?
1: Kwa nini kafule basa la hile ndere karababano nienda kuponi. Songo karamba montevano basi.
2: Aba nziponi mpicha zomu mwepo mwomba gumana nazo pakati pa basalano lumwele lumwe mwomba shite mwepo la katentedu yuka masimbe kukuno kushangudu.
1: Kudi mpicha nga gumana nazo mweli pa kutipa manungo yangu yanu. Ndikuona ni kwa nisalini basi ndi mpicha ndikuona ya kundinesa ya mwepo.
2: Mwomba tengelatu ntawe kono kwenu kutumuguwese muti mchetekezi.
1: Ndeni tenga ntawe kutindigwesi. So ndikaona manera ndiponi pasaravaji ashindigwesera kutindione kufurumiza. Agora derivano, nintengandhae kutindugwese.
2: Pomwe mudaya mbapo, napo ntawezinozi akakuonani wantu, munawe mbadzo, mulu kuchetekeza miti pali, mku gunkuliza, mku shera forno, mku yamba kulongeza mitiyo, kutimutente masimbeyo ambatitani wantu akakuonani.
1: Haa, mbalawasi, nkarambayi mwana ilikuwe. Iutenta masimbi ambalewa devoe baswa.
2: Winangu ambasiri lambu?
1: Ah, winangu ambasiri la indeo mba winangu tikukwanisalini dobu.
2: Hapa adaoneka mbakari winangu wakufendelelani kuti mudza wafunze sembu?
1: Ah, ambaoneka wakundifendelela ndivai ninga wananguwa akulapa nikwanisa kwa atandiza kwa kuti ambashita deriva deriva na kuti wakaliwana. Nimbakwanisa kwa atandi kwa funjisa. Ndivai wananguwa zuguru rani. Nimbakwanisa kwa kufundisa kulewa kuti amchimwesha mbashita deva deva deva kuti mwepo mutandiziki na podi kuti wo mutokonyedwa munthu mbafundisa atembo pakulewa kunombo chai wanangombo cha azilirambo ngakhale alola wangu nimbaachita terivoe basi nimbakwanisa kuwafundisa chaate azilirambo chai. Amba kunza mboka.
2: Kukashena, kupata mpini, kugulula mbazo, kuenda panoro, kunoza noza buinu.
1: Iende, amba shitiratu basi.
2: Mkaenda tengomo ni talitali nao.
1: Shao razina amba ende atumboka re, kuenda kwa kunza shayo. Ida punzi sandini vano.
2: Adzuiratumbo wapi?
1: Adzuiratumbo basi, ate wana wangu, adzuiratu.
2: Kuatumbo winango, mwemba nansirini wanu, adaoneka mbukari wa kufendere lani, kuti adzasirirembo kwa kunze duwe kano.
1: Amba adaoneka kare.
2: Ankwana ninga angasi?
1: Ndavenu wakuti umumbo nida punzi sao.
2: Akadadzwira atubunu.
1: Akadadzwira atubunu bunu.
2: Hapa tukulalwa na mwepa, ntali ntali mwazikazi winangu aliku vambo hapa. Ndipo nifala lumu mungawuzi.
1: Minifano fala lumu mungawuzi ndakuti yu, omwe akafuna dumwezo yu, na chite basi. Angakwanisi basi kutatandiziki na kutififano kukunu mazi ya mbanesa zamulu umuliwa kunu timba kunzalini.
2: Tukulua kushibande shankani mwe ya masimbei mtuwane tumungao zembo wa zika zanzano mwe ambando ya ngana telebai na maso ambanyo zaptumwe mtu mungao zaptumwe
1: minifano mungao zilebai kutiyo na mpoli kuti anyo zine hakafuna yo atifindirele tikwanisi kuwafundisa. Iwa na mpambu, kwanisa kudusa ni songo ndo wauza na maso kuti chita nitelivai, chita nitelivai. Haka kara kuti wabzifunisisa mezi kuti tinga wanisembo kudani, kubzifunzirambo zumezi.
2: Munga bzipatira na manjaya, kubonera?
1: Naa.
2: Ntawe zinango kubonera mbapunguzigambo pangu?
1: Mbapunguzigiratu basi. Ntawe penu kalibi munyu, mbapuona basi.
2: Zinananulire mwati mwani pari?
1: Artaneza saineti.
2: Wapashangudi?
1: Wapashangudi pari.
2: Pano pa andafira?
1: Naa.
2: Tatenda kuna kwenye.
0: Mwava terepa nchezirano watu na mai Artanezi ya saineti. Wa kumuzi wa shangudwe kubairo degwe. Mai umwe analuso la katentedwe ka masimbe.

0: Ah, ndiko fika nthawi zino?
1: Ne, senyora, ine banda fika kale kale nkadilawiri mwepo mumuke. Ime mkada gona ni karashitara.
0: Ni mungada menya nsu.
1: Nada.
0: Mungona ura zanyi zinu bani funa uchoko?
1: Ta be, beni mchoka, no tepo problema. Malinge mkanduza, jomarechama, chaira na lipari kale mchinemu. Kadilia mwepo mumuke.
0: Wa mama mwanai mmsambiki bano, bani funa uchoka.
1: Tabo.
0: Mwanai mtuwa kale mmoshiri sirilaiki mwanai, pala aje, kamara kuja mwanai mmsambike, ha?
1: Ah.
0: Wapu fana?
1: Tabo.
0: Nibani mbwere? Iyo.
2: Oh, tante ya shami?
3: Ah, tinao.
2: Ina, nyambo na ine.
3: Ina, nyambo na zinchi.
2: Ah, zinchi ya alibuino. Kafuna tamanga wambano, paka tandika hapa.
3: Hapana, nyipaka tandika.
2: Nekuenda na uyu poasi bakuta ipita pampumulo.
3: Aha.
2: Manikazi wa mwivashi na dzinzashi.
3: Ah, nata.
2: Bawone magwere hawa.
3: Mtabwino basi kuti mbawone kuzungirana.
2: Muone.
3: Nego ndo mbawonana
2: munzinda muno.
3: Karali basa.
2: Muone. Oyombo mwene uyu Charles mwene Celestine. Katonda kadandiri yafuna ndi basa gore da manikale. Tuenda pampani pakanangira pawiri ya mupa. Iko kwa William bomwe. William abireo.
3: Telefone kwa kukara umba dzinga.
2: Nandi ningafika kwoku ene tokeo abandeo ankandiona nsimoni.
3: Mbaja mecho.
2: Chadidi.
3: Indi.
2: Na pakuti mudzali kuda dzagumuliwa kubasa.
3: Ah.
2: Tiri manjambwe.
3: Ah, telefone.
2: Mbarondodira zvisiya senyorao ambabweresa iwa bambuluka pakuti mba deshara.
3: Ah, kuja basi.
2: Ah, ndi
3: Telefoyo.
2: Eh, atungurunguru ngona posana na bode.
3: Telefoyo basi chedani.
2: Eh, mwashabwina
3: mumaima gaza kupara basa.
2: Ainde.
3: Murukutandisana.
2: Chikuru kusaya kustanchanje basi na ngumbukira.
3: Chanje kuti mopa makulira na kale chanje ndoka paponi pamwe.
2: Ari
3: sima sala kuja basi.
2: Ari sima mba kwa mapa kumara. Sio kumalizira ndiona gosu. Magore ataba manja ndipo mvira ndi
3: kuinde.
2: Kaone mama cheo basi.
3: Ah,
2: ali tene boy.
3: Ali tene boy.
2: Basi ndipo cha chamini.
3: Yeah.
2: Kwenda kumwingo. Mafiga.
3: Nenda figa.
2: Ah, nkana dia chamini aba chesa. Ndia rani ma azuguruo ndane alikoko. Pendeka pendeka nao azi senyora. Madororo dororo haya.
3: Tingale kani shitani.
2: Palibe.
3: Mwanzangu makamu.
2: Mwamugona. Anyanjira lenani. Mtatuakuti. Tintu la shitika ndine lini. Tia shamina alea kakusiriana alea. Angabwesama mafuta ya kupatisira kale basa atani.
3: Ne ya liwa wemu kada
2: basa. Ala ya ine. Ya basi ndine mtuakuti kazi. Iwande wa mchira ubozi na nzashi mchika wa basa.
3: Abu.
2: Kariwana sabano baba.
3: Ne ni kabasa.
2: Ndi.
3: Ah, bidani bidani mai. Oh, ndi mawi.
4: Ndi nuno.
3: Ndi nego nega ne.
4: Nega na ya majori jatu ya.
3: Ah, telepoyo kuri basalo mweri ili ya dale wa deshara hapo, ada dzividatu basi.
4: Ndi legani.
3: Uroa, diparibe, chiri chense. Chita ichi, siya, pata ichi.

0: mwona mutakula mwanayi mugwenayi mwibwanu ndipandifuna kuchoka kazunga lero mukona kale lero mfini semana sabato mwanayi mukafika konkule mukamwikhe redi mushikitero mwanayi leo utakagone se redi mushikitero mngonda mumuchose singwe singwe rakondotunda muchose ngonda bzintseni mkaka mukonze mwafu
1: Mabwera na minino lero kuno?
2: Inde adonai.
1: Abo marumeyo ya mfamba. Tinilera. Tisusu za mwanayi sikubuna.
2: Iwa andi basa
1: mwanayi. Ya kuwa usaya kulewa yaba kudinevano. Ni kwa nisalini nae mwanayi. Ni mbaona haba yangu. Haba lero mbana funa andi basira mazi. Kauni mba mwamazi usiku.
2: Ni munga ni mbaona mwanayi na imwebo ni imani.
1: Kukadambira mwana. Yanu dzikwambo dzwa kwao dzingabwera usiku nziwa dzimbabwera wantu agona. Mchila naidani? Mzio kukupepesa wasi?
2: Mzio alini?
1: Oo, mbalikali. Mbalikali. Pauli jumbale wa ine, yomu mbabvalini. Mfuna vayani zangu basi. Mbalikali
2: zatakulani mwanaile mbasa ulewene la kushita. Vena pasalaji ilo mbabvalini na usibu jani mzio alini.
1: Nda?
2: Mbani.
1: Nchimira hii. Nchimira hii. Ha? Ugoni?
2: Nandi, onani mchano duwenda kwa wana mwana uli
1: vami. Ha? Mwani? Dalewa hini? Hina njitio?
2: Haba ni chitarani ya.
1: Uchitarani?
2: Mbata ule nena ishpidani.
1: Kwa shena gale, ndoko nae basi. Ninga mwomoda katengera, nifuye ntedo ndia uzi.
2: Imwe po nende muka nipelegeze, ndi nika pereka kwa sinyora. Kwa hili gali kwa sinyora hao. Kazaone mwana hoi.
1: Tienda no mwiwago? Haa. Dalera rini, nikarikara na kamuzi nkana. Uri mwanayi hii, mwajirini, muda kanyangana basi. Ninangu?
2: Aye.
1: Tasa shama basa ya tusiku na mwana wanikishiru. Iwa wakenda kapfata huku, ife tikone tila vana nika nkoso na fumagazi. Pampano tafika?
2: Pampano.
1: Sensi senyora?
2: Si.
1: Aye. Fana pifagazi musif.
0: Haa, mwanayi wata.
1: Mungona nini? Adidari?
0: Mwana. Haa, uduwana.
2: Inde.
0: Mwana mwana tegarwa zuro.
2: Ah, imwe. Kodi mwa marenda mbabwera mbusiku. Mukafuna ini bana ndichera ninga mushedani.
0: Bana dzodzo nivumalini.
1: Singera mukwani.
2: Ndiyo ni chira ndina wana wangu. Ninga mushechiani mwana nui.
0: Mash mwana tsuma tenga mulibuno pano mwana akasenzeka mulibuno. Lero mwana mbusa mwana. Imwe. Ha?
1: Singera.
0: Na no wite bai.
1: Kumenya kazana.
0: Ama ni waminya tumusha.
1: Ndaru kumenya kazana ni bana.
0: Asante chera ndina.
1: Ni bana ndiri bana kumenya mwana.
0: No tenko mo.
1: Ha?
0: Ama ni waminya.
1: Singera.
0: Na ni waminya.
1: Ya, menya mi. Mwana kwa mwendo. Yoni mwana ugirimani?
2: Apa channel era mungu basa kulba nyabasa tanguranya. Inkwato ni mwedishile shaka.
0: Nienda ndeka nyumba yorati. Amora chukiru basa mwivangu wana. Basa huwa.
2: Kodo kuchoka iwa nchoka basa. Tanguranya imwepa mwribe responsibilitate. Imwepa mkana ntawe. Ya ukara na mwananui mweka usiku. Maskara chumba kala nae. Iwa na magore mashano matantato munao pano. Mwanai mumbasira. Ne kuduwara ne shivoza mbashitalini. Usiku mbukuru. Ha? Iwombo anabeo. Podu chita buta kuchita, podu sawu chita buta kuchita. Iwombo anabasawu sawu. Nemu anaya angarafa. Amua karibe minandu. Pakuti mwepo ni mwedishile shada. Mukana dedo kala na mwanayi ndi mwepo. Kasinji mbao negadi mechu. Mwemu umu mumba parabasa desharamu. Sinyora mbaesiratu desharani nga mwene kashiro mui. Dwensene chitandiwe. Sona dwebile mtabu inolini. Iwe kumo sinyora. Pana bzindu tumunchita weka. Pana bzindu tumumpasambo desharaji chita. Lino lino mtika zaoneka bzindu ati desharangu wapizipezi. Enkwantu imwebo asinyoramwe ni mwemulibe responsabilidade bzindu mchabunulini. Imwebo muna antawe ya kukara musuona mwana. Podi mamuna mulibe. Na podi kulekerela mwana nyabasa. Nyabasa libe basa na mwana na basa na kupata basa chitambina kubiri.
1: Ya chamina muni hapa kasangui ni mtu. Ndapa kuna sinyore nangu atapenga, kurenga kankatikari kubasa deshara ndoka fuli. Kwa konserera.
2: Mwabtona?
1: Haa.
2: Kasinji mpimbaonekadi shadidi winango mechu, amba pasa upe anyabasa. Fula hibzi, chita hibzi, chita hibzi dwenzene. Sana mtabjile mtabwini, pana bzindu, mdomo iwebu mkwani sambo kushita weka. Pana bzindu, mdomo mkwani sambo kuhusa nyabasa. Tangu nyabasa na mbali wako. Poro kukutratalimbo bankani ningaimwe, winanga manumkido na kujia na nyabasa. Haru kupika ndiye jwensene kumpasa ntima ya nkaiwa na baga ya watijaya uya kujia frango. Tuwebzile mtabunolini. Nyabasa mpase liberdadi. Parabasa bano, jaya ibzi, chita ibzi, chita ibzi, nyabasa ni bali. Pene pana resu kutakula ndoka aji. Sono ne, hati ndiwe nyabasa, jaya ibzi, ibzi linjandifu. Iembo akaba, akapatiwa, hati ndiwe mbavu. Kodi ya ambakalie kujia baga yao, nyama ya naporu kujamu. Kumuikwache iye nyama njalini. Tuwebzile mtabunolini, kazinji. Tengu mbaona mnyabasa, kumba tesambo ninga mtu, ninga mwanako, ninga mbale wako. Nwe kumba dijirishali nyabasa, mtabunulini. Jumba zaoneka bzini, mtuwa kunesa bobali, kunesa banja, kunane ya nyabasa, nanga na minime ya seji, mbazati, tika ikile mankara, tumbo uni makayasha umauli. Dobzini mtabunulini.

0: Mabasa ya nzeru mbawiri, mbafika na ntsiku za nzinga, kambira vanthawu sefemba raina pakati, imbayabwereza ntsiku za chinayi, kambira vanthawu sishanu na mphindi makumi atatu. Aya ni mabasa ya nzeru mbawiri.
1: Yafika nthawe yomwe ndiyo tibve basa la mbiri ya kale. Basa lomwe ndiro ni nyimbo za kale zomwe ndizo anango akhali masaka, anango akhanatukhala shefi, anango akhana kobiri kwene kwene, anango akhanatukhala na kobiri, anango anango akhanatubwera nsidadi, anango akhanatukenda kunja, anango akhanatupakira karo, anango akhanapakira ndege. Mbiri ya kale ni basa labwino dzina labwino. Mbiri ya kale bwana tibve.
2: Basa la nyimbo za kale.
3: Mbiri ya kale.
2: Paga wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Mbiri ya kale.
4: Inde mteneporetu wa viseru wa radio Mosambiki. Uko ndi kwa kufika kwa tuninga momwe mwajivera mweka pumwita jamba kukukoda msuo wa makutu yano. Na kuti pampangani santusila na mwala, tawuna kuti kukaribwino kufika kweru na mkumbusu wa nyimbo za kutema zino kuchukera kukasa mkulidwi kabwino pa kuta wira mbali zense. Nkonzi na umabafika nazo izi nyimbo ni Mario Gempa mbuwa yatu ya makuriense pa kukala ninga bintira. Nkonzi na umabafika nazo izi nyimbo ni Mario Gempa pano pambuwa mbuwa yatu ya makuriense pa kukala ninga ntawe zense yomwe ni nyumba ya mpipu pa kudzwika na
5: Mariam.
4: Ni basa la mbiri ya kale, ndipo kuyamba kwa tukuno tititifiki na mkwatu MC Roger, umani kuti hamora.

londina visirwatso taona kuti tingaifunge na kuimba kwa pumpum kuleta na nyimbo ya chingalula kuchokera mdziko la Republika Demokratika ya Kongo.

0: kulinga kwa bwino bwino mweko kuchokera menji mwa radio Mozambique tet kweni kweni kubasali mwelo mweni
1: ndili ya tali
0: lekani kuenda kutala peseri watu nyimbo zatu zikalipo ndipo tome na tome tisonzoke S of the Bands.

0: dasala mbili yakashe. Mariam, wokundiperekeza. Tafika kupampa na mpata wenso mweti kanao upa kupita kwa lero. Umafuna kudzati pasira manangisu na punyivu zakare zomwe akutaza kuti anga zifigisi tani. Kwa aveser kuti kumbukire zakare. Venena ndepa mtelwe uno uetente dosh 75-21-40. Dzuwa nikuti nkonzu wabasali ndini marigempan pa Radio Mosambiki tete na mtima wenso warufoi ndini nkuti Radio Mosambiki kari na lero nkari mwamakori makumashano kutumikira Mosambiki.
1: Bilia kare, basa la nyimbo za kale.
2: Bilia kare,
1: pata wa mkumbusu kuna nyimbo za kale. Bilia kare.
3: Yeo, yafika nthawi ya moyo. Uli pa nyimbo. Basa lomwe ndo timbasheza na ayimbi. Ndipo tichitsatsa nyimbo za ayimbizo. Nyimbo zomwe ndizo zimbadzadziwika na wanthu mpaka na nyimbozo wanthu achidzachita mtsangalazo nazo uphwandu achidziphatisira basa. Ndipo na mbali zinango zomwe iwo angafune pakutumikira nyimbo zomwe ndizo zimbaimbidwa na atsatemba wankati mwa chigawo chino cha Tete FM.

Abveseri kwa chikasi cha mhepo radio msabiki mnontete uku ndiko kuyamba kwa basa la moyo ulipa nyimbo. Basa la moyo ulipa nyimbo ni basa la radio msabiki mnontete. Ndipo limba kufika ni chikasi mwanu ndawe yomweino. Ndipo ili ni basa romandiro limba kalalishi ziwisa kumbali za nyimbo sumo siru kuimbidwa kumbimba za kusiana siana za nkati mwanchiga oshino. Amba imba tangwiranyi, iwo amba imba ziponi. Kuti aimbe amba shtatani, omwindu amba vanyimbozo amba lewa mafala ya poni, ni ndawe iponi amba latiza madu ya oyo, ndipo alikukumbuka bziponi kutashite basa romero. Ni mivunzo ii na ina yomwindu imba shtambali kubasa la moyo ulipa nyimbo. Lerulino timbweresa mbiri ya aimbi omwinduo ku nsiku soma lizera zino alikuyamba kubulirira, alikushokerera padesha tingalewe novush. Talentos pakora kuti munthu adzaonekere kumpikisano omwe ndi womba dzakhazikisidwa terepa ninga omba khazikisidwa na radio Mosambiki pana ngoma Mosambiki pana nyimbo zathu kuti udzafike komweko umbatoma kuonekera ambashemera emergiri kubula kunsi ushibwera padesha ndiye nikuzani kuti lero lino timbweresa aimbi atatu omwe ndiwo ali kushoka kunsi ali kubwera padesha munhu wadziwa kutsogoloko. Konzo basali ndine Armando Kembo alikutungira ni Candido João moyo uli pa nyimbo ndakuzanikali kuti nyimbo ni mauo ya bwino ni tangula kuti kwanthu ambata yalini napo mwene kashiro aluza moyo. Natere tikanati kuti tibwerese omwe ndiwo alikushita mbiri nthawe zinozi omwe ndiwo ni apsa ambati novus talentus titome kumusana na mbiri ya kale Madala Rei da Selva iwepo umbazorera kujabza kupia pia nyimbo yomwe ndiyo atiimbire Madala.

Yashwiri yomwe ndiyo alikushoka nayo padesha alikubula kunsi ni yomwe ndiyo mwaebwa imwepo kuti gole lidapita lile 2024 muda punga malimidwe mazinji koma muda guli science mushikala na njala mwaebwa ni nyimbo pomwe yabwino yomwe ndiyo yakokantima omwe ndiyo alikushita basa la moyo uli pa nyimbo brandi.

Kuzwiri za murembi titu ni nyimbo somo ndizo siri kukudza za Mulungu. Ninga mamwe yari kuimba, zifunikana kutewesa Mulungu. Tashoka kumuwatis, tiende kuboma la Shangara. Kuboma la Shangara tatenga 3G. 3G adati imbira nyimbo ziwiri ya kuyamba akaladona wale. Akaladona wale. Ni nyimbo yomwe ndiyo ilikufuna kuti itsimikizise kuna amashangwe watu. Itsimikizise kuna wana watu wa shikazi kuti bzifurikana kuti adereke akwanise kugumana omwe ndiye angadzafuane naye, angadzakhale naye achidzaenda makhalidwe yawo mwa makhalidwe yabwino wa muyaya. Bwira ndibve.

0: Iri kala remene mwatirembera mtundu wa mwanturu charifato limodzi nda maigita odziwika ndi dzina la chirungu mulungu akudalitseni ndipo vena mutengerepo mwayi ndi mphamvu yomatirembera makala toteri ifapa bwalo tili nazo nzeru zoti tikhozothandizana kachiwiri kukupemphani kala tatayitandira zonse tazimva komanso kupempha mwapaderadera abalembedwa wogenda anyakamphiripiri amalangwe anyaluka magulu onse akugendawa tikudziwoti kalipo kalipo amati pansi panamuliwa anyungwe amatero ndekuti chilipo chimene chikuchitika ndiye chimene chichi tikupempha gulu limene lilikatha kukuunikirani njirayi litilembereso kuti kalatayi idzakhale tidzathandiza anthu ambiri ndiye zambiri ndi zimene tikunenazi zina tikuudzani zikomo kumpando
1: alangiza Falisoni Mwale
2: zikomo kumpando ya nzoonadi pamene tili pakati akalata yanu yofuna kuti tiphunzitsani kuti inu mudziwe nchani chofunikira timadziwa kuti munthu akakhala kuti ali ne amphundu wake ali ne azukulu wake wana wake akamwalira chuma chimakhala cha wana ngati ali ni ng'ombe zimakhala ni wanawo ngati ni mbuzi zimakhala ni wanawo ngati wasiya minda imakhala ya wana ndi azukulu malingana ni mgwirizano wawo kuti ife ni bambo athu amwalirayu ya ndi ana athu koma kuti izitigawana chonchi koma anthu ena adera asaloverepo pamenepo ayi chifukwa chisizawo anthu adera asaloverepo chifukwa chisizawo inuyo limbikirani kukhocherera minda yanu koma zikachitika mudzimo choyambirira kuti nkhani ichoke muzipita kwa mfumu kukafotokozera mfumu yanu ya m'malangwemo kuifotokozera kuti ifeyo orani makolo athu anatisiyira minda ndiye awa amatiopseza tikakhala kuti tipita kumweko mfumuyo iwuzenso ana amene amachokera midzi ya mafumu ena kubwera zakuopsezani ndiye mwaichi mwona zinthu zikuyenderani kunena zoona kaya muli mzimbe kaya muli mango kaya muli masau kaya muchani zonsezo ni zanu koma pasapezeke munthu wokuopsezani kuti inuyo mutani muchite mantha ayi nkhani iyo yofuna kuti inuyo muyipereke kwa mfumu isafike kushangara amfumu wa mudzi mwasanadziwe ayi chifukwa munthu samanga denga asanamange nyumba amanga nyumba kumanga bwino denga choyamba mwauza mfumu wa mudzimo kuti anthu amene akubwerawo auzidwe ni mafumu awo amene amachoka madera enawo zikomo kumpando
1: alangiza maimbeza
3: zikomo kumpando nesera kuthandizirani inu anthu akuti anthu amene mumapita kumunda kwa mutulujari kwa banja la kwa mutulujari kumunda kwawo mumapita kumene koko makagenda miyala koma isibwinoyi munthu akafa amasira wana wake amasira adzukulu wake katundu wake yese asati inuyo kumapita kumene koko makagenda miyala makagenda miyala kaya mufuna utenga mitengoyo kaya mufuna udula kaya mufuna kudya mango sibwino iyayi kodi umene koko ndifuna ndifuse kulibe mafumu kumene koko kulibe mapolisa mchimidzi tengani mugwire munthu mmodzi kaya ndi awiri mutakhala ndi mphamvu mangani mukansiye kwa mfumu kuti afuse kuti nchifukwa chiyani chimene iye akubwera kumene koko kumadza kugenda ni miyala kapena kufuna kutenga mitengo kapena kudula mitengo sibwino iyayi mangani mwakaasumira amenewo kaya ndende apite ndende chifukwa zimene akuchita sibwinoyi mkuba kumene kukundi mbava zikomo kumpando
1: alangiza maina phiri
4: zikomo kumpando iyi nkhani ya amwamtulujari fe taimvetsetsa koma nkhani yanuyi kuti yende bwino ninga mmene yakambakala anzangawa kuti nkhani yanuyi kuti yende bwino mupite mukauze mfumu muze mfumu apa mudzi panupo ndiponso mfumu ija itenge nkhani ipite mwa anthu amene abwera adzachita zipolowe kumunda kwanu akayenderenso chifukwa tumaina tumweto tuli mfumunso mmwemo tuli mamfumunso amene amfumu amwe amadziwana kuti uyu ni mdzanga amene aonera kamudzi aka uyu ni mdzanga amene aonera kamudzi aka ndiyeno pafunika kuti iwo atani ayendera anzawowo mkukhala pansi kuti wanthuwo awadziwitse kuti zimene nimuluchita kumunda kwa anzanu kwa mwamtulujali sizabwino nkhani atani yamveka ndiyeno mukapitiriza nkhani imene itani ipi rabarari mwa

0: birabarare kuri bwino kuri nkhani murani mubiritse kwa mfumu abamudze panupo kurayendera mfuma nzawo kuri nkhani mwa irani ite ndiponso iwo anthu amene akushoka mmidzimu awo bolo kapanga zipoloyo kumunda kwa anzawo chifukwa chake nchiyani ngarafuna kudya manga kuli bwino kufika pa nyumba pawopo kapempha ifeyo tikupempha kwa mangazi kuti antidyeko akupatseni mwa ufulu osati mwapita uchito kachira nkhondo kamenya kaganda minyala kuti wopseza kuti anzanu achiathayi kuti mutani mufatse mudye manga zimene zisizichitika ayi ngati mufuna kuti mkoche makala mumafuna kupempha chifukwa kuti mudziyo si wanu ayi mudziyo ndi wanzana amene inu mupita ukalowera pafunika kuti mutani mukadziwitsani wake mudziwo kuti fatifuna tipange pologamu yakati komanso angompita katani ja mupita ukachita nkhondo simupita kuti atipitira bzabwinobwino yayi chifukwa sachibale wanunso ayi atakakhala kuti niwachibale okhokha kuti apolowana fachoti anzambi wathu nzambi wathu zinali zinango koma inu ndinu anthu wapadera amene mupita ukapanga zipolowe sibwino yayi sinthani khalidwe zikomo kumpando
1: alangiza Augusto Mafuta
2: izikomo kumpando ayi neso nesera kuthandizirani ino amene mmapanga makamakati nekuti ammudzi amene mmakondo akapanga zipolowe kuti kodi kwa banja la mwantuchalifaru makamaka ino amidzi amudzi a nyaka mphiripiri malangwe nyaluka mushenga nyaka kose nenese kuthandizirani koma kunena zoona mchiwa amene mukuchita siwabwino chifukwa zinthu zimene mupita ukatenga zinthu zimene mupita ukachola mitengo imene mupita ukadula sizani ani akakudandaula nanu ndipo akakudzudzulani zimene mukuyankha zokha zachipongwe zokha zokha koma si choncho inu yochoyamba mumve zimene ani wake mudzi ani wake amundawo kapena kuti ani wake thengowo zimene akuerani kuti zimene akukuuzani ngati akuuzani kuti siyani inu yosiyani kwa musatengerezo ne kuti ayi popeza kuti anikewo ane mwalira ife tipange chimene ife tingatani kuti tipange chimene ife tingafuni si choncho iyi mukatire mukurani kodi mukulakwa inu omverani zimene adasani zimene adakuzimene ani wake akurani kuti akupemphani chifukwa ane adamwalira awo adasiya azidzukulu azidzukulu uno wana anadasiya onso ndiokhokha amene murani kodi mulimbana nawo amene akuuzani kuti izi musatani kodi musapange ndiye inu omverani ziri kodi mverani zomwezo ndiye inu ambanja landani kodi la bambo mwantulu chalifato chiyani chimodzimodzi zimene alengezepana akurani kodi akufotokoza dandolo lanu likumveka koma chimene chikufunika nkhani yanu musanapite nayo kumene kuti mfuna mukapite nayo ku Shangara mukwandani kodi kwa mfumu aku Shangara ino nkhani chizofunika musanapite nayo kwa mfumu aku Shangara yambana amoza a mfumu amudzi mwalimu kwadziwitsa kuti ifeyo zimene atichitira muno amudzi wakuti sizikukhala chani ko sizizikomera yani chionga chone kuti iwo waja akwanitse kutani kodi kuuzananso na mfumu anzawo waja chionga choti anthu amene akupanga zimene zozo akwanitse kutani kodi kwadzudzula kuti pamawu asalani kodi asachitenso mukatero ndipo zinthu zanu zitani kodi zienda bwino zikomo kumpando
1: alangiza memeri ya sinkreya
3: zikomo kumpando ili ndi vutotu la kuchangara mudzi wa Nyakakozi tanena kale kuti mudzi wa Nyantulujalifato imodzi nda gida ifetu timati konza kapansi kuti kamwamba katsike dzichepetseni awuzena mfumu wanu unena kuti ife tikukumana ndi vuto ili kuchokera kumudzi wa Nyakamphiripiri malangwe nyaluka mushenga ndi Nyakakozi kuti amfumu achitepo kanthu dziwitso ili silashangara loka tikudziwitsaso konse nkhani ya minde ikuvuta kwambiri vanthu azolovera kumadya dzinthu kumatenga malo osati wawo mafumu nonse khalani maso mmatauni mutu mwadzadza vanthu akapsa mtima amatemana ukampeza ali kuti kuno chifukwa nkhani zikuluzikulu koma mafumu oti mudakalangiza komweko mafumu moti inuya amfumu amudzi umenewo tapitani mukumane nawo maigida aitane mtundu wawo kuti ino aitane midzi iyi ya malangwe nyaluka kuti mudziwe kuti amagenda ndani pano zoona mangowatha ndi nkhani imazengeka bwino chifukwa mukadikiraso mangoso akayamba zivuta kwambiri vanthu adzaphana khalani nawo nepansi kuti mangwaga machita maluwa adziwe kuti si vathu. Mwauze soti ngati pali kena kake chifukwa numudzi wanthu anga mbiri ngati pali kena kake abwereso kwa mfumuno akunze nivuto lano. Amfumuno mudzatire mbere kalata kuti zvikuchitika bwanje anthu amene vakulimba ntima bwanje munda mwaeni yake. Umene undumbava ndeinuyo monga mafumu musalole mbava kuti iroverere muzinthu zaveni vake. Ndumbava ngada kugenda mango tsukulina dzakagenda nguku mwadzadza nyamata auchipurikira mbava ndeinuyo mafumu kuitani nchito limodzi ndanthu anu anyamata ameneva mango asana yambe mwagwire mukhale nawo pansi mukumane ndi maigidha ndi mtundu wako. Zikomo kumpano.
1: Nzonadi kwa ino woti lembera afuko la mwanturujali fato. Mulimodzi ndi maigida uko kumalangwe. Chitani monga mmene alangizi anenera pano. Maka maka ife agulu la pabwalo tikudziwisa ino azitsoguliri a midzi ya Nyamphiripiri, Malangwe, Nyaluka, Mushenga ndi auko kunyakakozi. Muwadziwise anthu anu chifukwa chenjezo ikamachoka kwa mfumu kupita kwa anthu imamveka mofulumira kuposa kuti anyamata awadziuzana okhaokha. Alangizana nena kale kuti nkhani imuyithetse mango zisanabereke chifukwa zikabereka mango anthu aphana tidzambozenga nkhani yoti anthu aphana. Koma kuli bwino mukonzeretu choti musanyozere kuti ndipite uku ndikauze andani kauze nkhani kauze ujeni pamene mangozo kulibe. Ayi. Koma amvereni muwadzise anthu anu muwachenjeze kuti asapitenso kaopseza kwa kuminda ya dzinza banja la mwanturujali fato. Ndiye chitani zomwezo pa koma zonsezo amfumu azidziwe amudzi mwanumo muyambe mwauza iwowo mukatha basi zonsezo zikhala bwino chifukwa mfumu imadziwa kuli mfumu zinzake. Ndiye alangizi chifukwa cha nthawi yathu tingoti kafikeni bwino.
4: Zikomo kumpani.
1: Mumamvera programu ya pabwalo chokera kuno ku Radio Mosambiki PO Box yathu ndi 38430. Tirembereni alangizi athu alero anala Falison Mwale, amayi Mbeza, amayi Napiri, Augusto Mafuta ndi amayi Maria.

0: Mina kuja wimba kwa mila ulongomba Dolo pashukushi Inyo si munga chule shukushi Sari shukusha Shukushi Chamba jiju shukushu la jija shukusha Shukushu shukushu Sizinga tege ni ugu chula jamba jimene jiji kwa maosa chula zina la wilo longomba Ndi uzia, ndi uziba mevo Si umu uzi tarabu nubino mene suwende raba jivova Kodi mmoja asema zulu Alendo Mmoja asema zulu kunyumba kunwe Mmoja sumpunga Kodi mama mazulu da mupiga jani mazulu Araja aso rio araja aso Mazulu araja aso mazulu Ya tu ni kuma anani mkuma langeze Mkuma mpunza zola Mmoja asema zulu
1: Hei, ndige umeni.
0: Iwe umaji. Hei, ankangari zeze.
1: Iwe umaji.
0: Marose mubisira, umoza jirungamu.
1: Hei, ndige umeni. Ndige na subari, pumpa. Mawa suma rabichu.
0: Mboja baba Chimulendoji nchamano Ruji mlendoji Nchamano Chugea Tejo nini chimurujo Efe angoni tigati kugea Ndeo rindi mwano Ndeo rubanga mwano Iwe kugea Ogea Ai, sindu gea ru Sindu vanga imu anoi
1: Meso mavanga za mwano Meso ogea wadule
0: Posiru mabati jandin kani Chibutikizi Ntake kona ndendende Sifina kama Anako magumakana upansete Agamakula Malemba kuzi mponji senjira abu ino mwana Ugena kwa madzwa ya kanjira Agama kula Ena anumashiku anumukuranga ndo kwa mpiri ndi social media Mukumanga kwa mpiri panteniri Basi pizi kui wala zoti mulindiana Mtu wa mani mpaka kupsele chandi wa mweni Kupika nsima kupselela Kupika ndiwa kupselela Ti weni weni kupselela My God Mulongo wanga ini Wa Abraham Isaki ndi akobo. Kuti ukaa ulichitero. Ndola bambo basu dino rabanya ba. Rabanya social media. Tabanya ba una ma reels. Ma video ba yo ba yo Facebook. Masiku ana ali kwabwera jana. Zimene akuma kondana chidole jaji bacho. Ujiona hizi chijindoki chukuyankula chitoki. Chibaba chukuyankula. Dima kolo kwa mbasi, bisi kuna jimene jocho. Pako hilo jomba kuchilo. Ndoti mwana kaji sewela ndanza keo salongo soka mkumwego. Wakula tabula wabadwa. Anzano anaja ama sankira ananza oma sewela nao. Hiwe uji sewela ndi mwana wanga. Agama kula jabwino. Kumarua, rabu mwana ujeka jui wambagali kuba mwenye. Baba Abanya tu phone Ndarula phone Iwe phone wa ilola uli phone Aba Abanyinu kwartu Demu tumarula kujibenda Mungare ujenga Hey No mustar ninge Sito phone Vistine No mustar ninge Boa marga isa Boa marga Mwana jaga jiraru Ambagali uba Kama kwenye chaga 5, amu paga alena. anagamba kwanya matena osa longo soka. Ah, ndi mwana.
1: Ah, zakalabwa, mwana unji. Arigaze, nakalabwa anji gana.

0: Hello, muri bwanje.
1: Hello.
0: Muri bwanje.
1: Ndi bwino kune muri kanimbo.
0: Ine so ndiri bwino ndi kudziweni ndi kumene muri mmawawo.
1: Ah, bravo shonga.
0: Perekani moni.
1: Sapia mbaka tukreka kulimba kuna kazangu kuna hatinika tumizangadu. Wana angu. Wanterejia bravo, esbide bravo. Mai wangu Jose Shonga. Mai wangu Elisa Benjamin. Muna asya mwari kuna kaliki mwenye. David Gazelino, na kanu wangu asina Antoni Pinto Antoni, na uwese umu ya kundido mshine tegulu tuge inde zai tege hedu yati.
0: Tote kwa zeko mbili tegu labi unere?
1: Tote kwa zeko mbili
0: mshine. Njawi ndi 13 numbers past 7.
2: 8233 6666 88.
0: Kwaje bwanje kwa Goya.
2: Kwa Goya kwa chabwino kama mpepo zo kama chekete mawauni.
0: Ninage, perekani moni kwa bale ndi alongo.
2: Mono ya mpilila upite kwa mitano aji mampunga mene mkulankula hapo.
0: Aleluya.
2: Kena anso tipereka moni kwa Mr. FM Titao, amai otili ya pendidu. Ndi wosa mene kama kila nchito kuratio Mozambika la ndile moni.
0: Tete kwaza bwana.
2: Wachiwili kupeleka moni kwa mai wanga Gloria Zinga Lume kumansa pambu wanga chanzeli kwa safe kili kupeleka moni kwa Busa Thomas ya Busa Ishu Maheri Nihonse ya minama ndisiyo pariki za Somai Gerita pale pae Patrick ya landile moni
0: Tutakoza mkarinde chikuwa mpamfu
2: Ziko mkombi yenye dilo langu wa nani
0: Ziko wa mziko wa Akora past 7:15. Hello, muri bwanje.
3: Hadi muno kaina no.
0: Yes, so ndiri bwino, tikudziwe ni ndi kumene muri.
3: Kabonga ni ndi kalombo, mutsobwe.
0: Kwa chabwanje mutsobwe kwa zizira ku mwanje uko ku Malai, ku Malire. Ku Magoma.
3: Ndiri kuno ku kudumira mbo, parai parai.
0: Eh ina. Chefua, chefua.
3: Eh,
0: Regina.
3: Nita no.
0: Regina moni kwa bale ndi alongo.
3: Regina moni kwa kaza nda kutina uribo. Ndiye moni kwa afrika ndi bo moni so ine umenibo.
0: Tete kwaza.
3: Moni.
0: Ndiko zemo kali ndi siku la mphamvu eti.
3: Ziko muzero. Mano so bwana.
0: Ziko ama ziko. Eight. Hello, muri bwanje. Hello, muri bwanje. Aida doj 303 6688. Hello, muri bwanje.
4: Ai, ndiri bwino kainu ano ashiri mampunga.
0: Inesa ndiri bwino. Tikudziweni ndi kumene muri.
4: Tengozi aushi ni makwezo. Adaonda surabwana kutokera kuninda.
0: Ubo.
4: Nibo, wenake mungano wa mina. Mungo ditlami nao ni boba.
0: Ai, basi, chanyadira kwa mpili kutinu yu kumine kwa mulibuino. Kumano mpepo ibuanji kumineo, kumaputu.
4: zira pangono tu fosho wa masiko maliza ano ndi 26 basi basi 26 grams
0: ah basi nai eh perikani moni kwa bale ndi alongo
4: ziko mo kwambiri kwa yamba ndubrega moni kwa mayanga manyanyi peula alikukupunga kachiri ndikupereka moni kwa kazanga Joveni Manueli zilipanopa pamozi ndiyo wananga wili uwe amba ndi Carlton ya Town Firabwana wa chiri ndi Town Firabwana Junior ndungo za sangalari zuguru wanga kuli Edelzina scenario ndi pasiensi ya George ya meni ndinao limoti kuno zikoti fidisema na yomba mbana ndipi kakushangara panopa mbega mwone kwa mano sinari unda Firabwana kumeneku kumanzo kunyata Lourdes Shumaurisi kinesi mkote asangalari kulima na Madalena na Firabwana ndi kunyato Tomasi kumeneku ushangaraku ndi kutalinde mana Jerna na Firabwana ndi kute alinde ndiyo kuli azibirimu wangu wea mba ndi manutumingu Shateta kushangara ndi kia Julieta ndi kute alinde mano bato Romeo Shateta manya amadziga ndi Petros kukunga kumansu akazao ndukuzi asangalali mana Kinashi Shateta ndi Tiu Marco Jalimbe mana anastansi ya Shateta kumansu tu Goba ndukuzi alimbe mana Idriki Shateta kumansu unya Garabeta ndi Nyasha ndukuzi alimbe uko kutago mano Vigi amene alikuhonde ndukuzi alimbe mano Kosta kushimoyo alimbe ndiye kubunga kuli ndi ashamwari wangu kumeneko oyamba ndi Arauzi Zaki ndikuti alimbe kudzabwera kuguru kuli Mtendai Beka ndikuti alimbe kumaravya kuli Alberto Matogo kuhospitali uko ndikuti alimbe wina ndi Tendai Maurice Tenesi ndikuti alimbe kubunga ndikupereka msomoni kwa mano Elidio o Tomaji kumaso akazao wa Eva ndikuti alimbe ndi onse amene aliku amadziwa Down da Firabwana Dorvas Iva ukusiya waja kuku kumazowe ndikuti alimbe nthamu nishanayo achita kwa Sharadio Mosambiki uko kufura nkungu ndikuti moni moni kumene kukuradio Mosambiki nonse mene mmagwira ntchito umene koyamba inu no achiri mampunga kapolangetoni anzano aepulani paulupiri amene ali kumudziko komanso Armando Kembo Afelisiano Diogo ndi onse amene amandidziwa ndikuti side semana yopambana ili modzi chizo yabwino kumene
0: makweru uvuyalini etete
4: August.
0: Ah, sadero ba. Nzakufumala wena.
4: Utabuya.
0: Utabuya. Tetsogoja tsikwabo ino mene kwete.
4: Tsikwabo ino kumene kundi bofi desemana.
0: Ziko mokambeni. Amvera ndawe nde 21 minutes past 7. Imbani phone ba 8230366688 mukatero basi ndiojeje. Hello mlebwanje.
5: Hello ndiribwino mbuya no achilimpunga.
0: Ineso ndiribwino zvekudziwe ndinde kumene muri.
5: Bani mukana Petro Domingo Chimalikano.
0: Kuti kumene akubwana.
5: Kuno kukatondo lokalidade masangano posha administrative demandit district guru.
0: Ai manika, perekani mone kwa bale ndialongo.
5: Ya, shuambiria ndi basa labwino mbuyanoa silimampunga na mwari kukinyo
0: Zegoma
5: na wale wense mwamba para basa kurati Mosambiki mwandu ralimbe kuna waka zangu Maria Francisco mwandu ralimbe kuna wanangu wense Regina Pedro, Serena Pedro, Rebecca Pedro Narcisio Pedro mwandu ralimbe, Yuri Pedro mwandu ralimbe kuna wale Timo Pedro mwandu ralimbe kuna mai pia finiasi kai Domingo Chimalikano abalangu na Mateo Chipito, Manokorero Mwerezani, Tomasi Mwerezani kuna matino Domingo zira Domingo Brinya Domingo Nash mwe kwenye sini ngambeko na wisha mwanangu Boris mwe kwenye ngambeko mwe ndrolimbe kuna tumari kwa kushu zeko mpola na jereka Francisca Dia kuna mbuya nhamu nishanangu ya dino madansa kurealimbe na wimbuya zefele jose Briru nhamu nishanayo mwe ndrolimbe nembu ya Roberto Elizeo Amadeu na Kojime Elizeo Amadeu mwendo lalimbe kumweko kutipiko kumandie na taritu amoda kumweko kumandie kumwendo lalimbe na wale
0: pepane anzate kuguro kumandie. Hello, mulibwanji.
6: Hello?
0: Mulibwanji.
6: Ndino kainu.
0: Ndikujiwe ni ndikumene muri?
6: Dina langu ndinilaulile wani, ndishokera kuno kutamba nyama.
0: Pereka ni moni kwa bale ndia longo.
6: Ine ndikupereka moni kwa akazi wanga iliza vida yao. Ndikupereka wachiwiri akazi wanga Anastasia John Nyongoro. Ndii. Wana wangu Fernando Nico Toaji Amerco Rea na Dulce wana wangu ndia shingene wanga Filipi Lewani asisti wanga Maintebu Alandemoni Kuberanko Apulinari ya Kinyantiri Alandemoni Kuberanko Kumene Kudenge Arusia alandile mwondi kumeneko kudenge Arongo wangu amenewa Yaka mwini amena Ana kwa diya ziramu wanga alandile somoni Kwa diya zigo ndi Antebu ndi Kwa nkwente amene ane diwa alandile mwondi Azisha mwari Adomingo Siviliano njange Alandile somoni ndi Amene ane diwa onte Alandile mwondi Iwa kwa kwa kwa mbili Iwa kwa mbili Iwa kwa mbili Iwa kwa mbili Mwandile somoni, chokera kwa ini, raundi kwa
0: wani. Tetewaza kwa mbili, chikuwa mpamu, wadi?
6: Ya mbili, kwa mbili, ziko.

0: Hello, Mulibwanje.
1: Ndili bwino, Mulibwanje wakulu.
0: Ine so ndili bwino, zikudziwe ine ndi kumene muli.
1: Mateo Justin Monforte Ngozo, kuno kwa Matizi, koma kuchokera ku Chingoni kwenikweni kodya khakhakha.
0: Ah, ndathokoza kwabasi. Perekani moni kwa bale ndi alongo.
1: Mono yamba atse kwa kazwanga na mbewe kumaso ala njaiwo anawanga Eugeni wa Armindo Laina Wilson Lazaro Yesi chimene ambewe kwa matewele ala njaiwo wakulu ndi wang'ono kumaso madala njaiwo ndeli nyapela kufirapa anasato kumaso ya mikani njaiwo simu yao Francisco Joao, Mikiaji Labdeni, Robert Tamer Lazaro, kiangaja kutangana ukundekuti, Jackson Smao, Antuente, Soza, Anseo, Alandrimoni. Kumatizi kuna mzindi azanga na nimageza nao ngata Borge, Alberto, Davide, Vitu Charle, Clementino, Bernardo, Samuel, Njonsi, aminama diziwa.
0: Alan Clemoni. Tetewa zamu kalende siku wa mpamfu?
1: Zumu kwa mbira tukoli. Kwa mangatura kakoteka kanyimbo ka azuma ya chibizano. Ampato sisebi pa filolongwe.
0: Shabu ino?
1: Tuda tukoli. Zumu kwa mbira.
0: Zikomu.

0: Kuna urika rwoje za ndomvera. Hello muri bwanje.
1: Ibura gaenda kashi mampunga.
0: Ine sham good. Tikujoya ni ndokumene muri.
1: Ya. Ine dzina langa ni Jongo Goria. Tele kuna kumadzima era.
0: Wacha bwana nje kumadzima era.
1: Ah una wacha bwana kampepo pamono pamono ndito mukatora kana lu.
0: Aha inaje. Usangano kacha kumazizira.
1: Eh kuna kumazizira diru baga.
0: Pereka ni moni kwa mbali ndi arongo.
1: Ayo ndi kupeka moni wa she mwazi wana kupeka kwa mwevo.
0: Ziko.
1: Ndi kupeka kwa mwamu wanga njoya. Ya kwa ina chimpunga.

0: Hello, Mwalibwanje.
1: Hello.
0: Mwalibwanje.
1: Ndini ngosherayo.
0: Inenso ndiri bwino, ndikudziweni.
1: Wana kedi mwandinyoza wanu ba William Kipinge Sangara.
0: Pera kani moni kwa bale ndi alongo.
1: Adidi, ajambe yuko una gazangu, Robert Ernesto. Una dalanga limbenga, kino mwandinyoza, kezo mwandinyoza, istrazi mwandinyoza. Namba yangu ni Nyagarali, Tezinya Bosani, na manu wangu umewe kwa Tripepo, Mantiro, na manu Zarko, na Ziki Ugu, Armando Bosani, na Mijano, na wabodi wano ya Rimeri ya Kumbani, na wensi wezo ndikua teti mwandinyo za wana Rimbe.
0: Tatuko za kumbiri mkari ndetiri kula mpama mfweti?
1: Tatenda vati.
0: Zikomo, zikomo. Arizona sangaruri ulendo ngwandeka.

0: Hello, mwini bwanje.
1: Hello, machinesi bai, machinesi bai, noa, mkularana, tomingo dimoto shto kira kumisanya nte mango wakuno bai.
0: Tachako zambi, nekanimoni kwa bali ndialongo.
1: Ya wiamba, demwebo kumui na banja, wenzi wa parabata kura di Musambi, hiko mbali kulima na wabangiano.
0: Ziko, amo.
1: Kwa raka zangu za sina zetio, wana panarukeria. Mwini, kinyo la gara na sana. Kwa na asidio na kristiano. Na nina Ricardo ne kazgo mwe wango mwe na mama yinya ro mwe ba ji bai Ricardo tenga ro mwe ko Fernando ro mwe ko samri ro Paulo Constantino ro mwe ko pa matas ro mwe ko sende ga ro mwe ko tunga ko ba mwe ko na mara ko kujati mai wango ni bala ro pere masiku na mashango na stansia mwalimbe Dorva Silva mazoemo na painiku dani kumalimbe kwa ikatobola alipademera mwana paipunza ntima alokumai kwa limbe Jati Kristova alipaga ngororopa na petinyo na mkazi
0: tetewa zemo kwa ndi chikuna pamfa

0: 8 0 3 6 6 8 8 Hello, mwalibu anji? Ibu na mwalibu anji. Ine, shondile buino, chukuzi, nindekumene mwuri. Njine chovani, kunu kuchidogo we. Ah, kuchidogo we, bomalanji kodi nimene. Ladzo bwe, ladzo bwe. Mwazizi. Wa? Mwazizi, bomalanji ngono, ladzo bwe. Mwazizi, mwazizi. Kuchidogo we.
1: Inde wawa. Pelekani moni kwa mbali ndi alongo.
0: Kanewe ambewa kazi wanga kalapa wa muti ndi ananga wonse. Ya kutubwa kwa jimena wanga minambo logu kutina pali. Iwonsa minama njitiwe ni chofani unu jidogo wisi kumwambi.
1: Tutiko zamu kari ndi chiku ulampa mfweri.
0: Zuko mwambi, zuko mwambi anu jilipumunga.
1: Kumabali, ima ijiwa kodi mbala mimene yoi dogo yu.
0: Hey, you might see what you might have been by the end of the year.
1: Vasiru, inage. Angoni sate onse kulizi. Hello, mulibwanje?
2: Ndibune wanga ini.
1: Ine sondile bueno, tiko dziwe ni ndikumene muli.
2: Mwere ndine Rafael ndukupontene shwa hulo shwa tisa gongo.
1: Pereka ni mwone kwa bari ndia rongo.
2: Ya, shwa gaba ndukereka kulimba kuna vayi wangu, shwa stinti landini. Mazi wangu, wangali ukyoku, wamba tzika na hapa shtori landini.
1: Chwani zina ndi kumene mori amba nubeleka moni, mwajidule, ulizi.
3: Zina nye Claudio ni kulandula kushamba marara. Nikuwele unu wana hapa zama kwa kristantu, na wana wangu wensi, na wale wensi mamba, nituwe ni Claudio ni kulandula kwa mashamba ni kudalimbi.
1: Tetikwase kwa mpili mwodeka mwodeka sabata mawa, eti?
3: Ya tuenda pae.
1: Makoro koro.

0: Tamaliza moto na magojeza ndio mfeda. Pansi pansi. Nyimbo kabu inokwambia kama ni komanchai sopano ndi aida clan.
1: Radio Msambique. Teatro.
0: Oirenga nkani, ndine Noa Chirima Mpunga. Mlemba mina ugena boma la jikoli ino mchikamu jatete, Kristina Mafumo, wazindi pofunika kutantonse, mziku muna kalo konda bata, ndi mtendere, nijolinga za kulimbiki cha jituko kwa jikoli. Mayu wa mankula izi, la jina hili pa makondoli la kuduta kwa chikulu kumbukila zaka 51 za ufulu wa kutila morira kumosambiki. Mchoguliliwa pikilizansi, kunina kutie antonse, ndi maga maga jinyamata, Akwina azikala konda kulemege janzero ndika gane sidwe kasi likala make janda mene anda menyera ufulu mchikolino polio mbola manja mwacha munda ajiputekezi. Mbali nai bwana nkubwa mwachigawa chatete Dumin Fialam akuzachinya mata akwenela kulimbeki cha ndi kupili cha pasogolo zo tsarira za mtendele ndi ufulu wakujira mulira njiko muno. Desi wa boma lamu watizi kutete wa pempanto nse kutitiku logombo kila ufulu wakujira mulira 25 juni chakatino. Likuweni la kwa kumbuta ndi kulimbiki cha umuji mjigo kumansho kusia zakari. Kole mpira puyankula lajina ili mwenzi ndo mwotizi onenecha kuri kuna lajina madameni analuza unyamata wao ndi jolinga cha kupanga chogolo labwino lanao mchogolo murero lirulino ndipo funika antu wazile mekeza izi. Pita akuti pa kufunika ansho kumazindikira ndi kule mekeza ankala gali pankondo. Amene anaombola dziko lino chifukwa anapereka moyo wawo nthawi ndi nzeru zawo pofunira zabwino dziko lino ndi kudula machini au tsamunda amene dziko lino linamangidwa nawo atsango kunyozeka ndi ukapolo zomwe zinachotsedwa ndi kubwezeretsedwera danga ndi ufulu wake kwa anthu. Ndisi waboma la juta kutete wa pempantua nse kulimbikila zinchito za malonda ndicho linga ja upangadi nziko linoka lozi milaba juma mosa vuta. Lucy Zambezi puyankula mtauni ya manjeli ulu laboma la juta wati pamene za dutanzi wa 51 za chikalire za ufulu wakujira mulira ndi kwa bwino kutantua ziko ndandi kujirimika pa kuzipeze la zojita za chiku ndi chiku. Nchokoli wati boma la juta lindi zenerezo ndi juma chamtaka chimene chinga tandiziredi kupanga dziko lino kukhala lotsogola pa juma. Mbali nayi bungwe la asilikali amakedzana kuchuta nati umodzi pakati pawo ndi chimodzi mwa zinthu zotsogola zimene likuona ndi kufananizanso ndi kukhazikitsidwa kwa Frelimo gulu limene linamenya mumodzi nkhondo yothamangitsa tsamunda achiputikizi mdziko muno. Ndipo achachilungamo kutete apempha atsogoleri am'midzi za kufunika kwa kupewa kalidwera kuthandizira nzika za maiko ena pa ntchito ya kupangidwira ziphaso zosiyanasiyana. Kampeni ikuyembekezeka kuyamba mwezi kudzawo July, watero Sergio Maduli wa pampando wa ofisi ona zintchito zachilungamo ndi ntchito mchigawo chim. Maduli akuti kusalemba ndi kupereka ziphaso kwa nzika za maiko ena ndi ntchito yayikulu kwambiri imene ingagwiridwe makamakanso kumadera akumalire ndi maiko ena. Ntsogoleriyo anachula chiyankhulo kukhala chimodzi mwa zinthu zimene zimapangitsa kukhala kovuta kuzindikira nzika ya dziko lino kapena yalinalo ndi kupereka ziphaso zaumbadwa ndi zaunzika kwa anthu amene asali a Mosambiki. Pomaliza John kuti DC waboma la chifundi kutete wapempha anthu onse kuti apitirize kugwira zintchito zimene zingatsogoze bata ndi mtendere ndi kupiritsa patsogolo makhalidwe abwino mmidzi. Tomas Rezão amayankhula izi pa 25 Juni tsiku lokumbukira ufulu wakudzira molira mdziko muno nthawi imodzimodzi imene kumachitikanso chionetsero cha nyawo kulankulu ndime ya boma la chifundi. Mtsogoleriyo akuti ndipofunikanso anthu onse azindikire za ubwino wakusiya makhalidwe oyipa mmidzi monga katangale ziphuphu udani umbava ndi umbanda ndi kulimbikitsa chikondi umodzi ndi chilukuko mmidzi. Ndipo mlembo wachipani cha Frelimo kuchifunde Lengisi Armando Lengisi wakumbutsa onse kuti pambuyo pa Mosambike kulandira ufulu wakudzilamulira dziko lino likupirirabe kusakasaka ufulu ndi kudzimira palokha pa juma. Zinalinkhani mchinyanja. Now into 5 minutes past eight. Dr. Lovemore Martin Vale, amene akukhala ku mpadwe mu mzinda otete akudziwitsa kuti iwo uthandiza kuchiritsa matenda osiyanasiyana ndi kuthetsa mavulo osiyanasiyana apezeni ku msika pafupi ndi mercado ufulu bwa Ferrão kapena imbani foni pa 85208 4869 0520848 6 9 mukalero muyankhula ndi Dr. Lovemore. Nthawi ndi 5 minutes past eight. Oito razi 5 minutes. Nthawi yabwino kuti tikupatsireni programu
2: And

Kurang kui impak kwa hipatu wa shati kula RDC mbiri ya pel. Kutse kula programu ya lero ya nyimbo za mikoko yokona. Mwanji tuturuke pangunu ku Afrika. Kono kira ku antijias wame unachuka. Nyimbo za makulu ushuka wame anabado wini ku nchaka sha 1980. Monga tabukopo kutsiko la Haiti.

kuimba kwa orchestra leswanyika kyorodzula Tanzania tafambero kwa programelero ya nyimbo za mikoko yokona kuchokwa ine sakariya chitis ndi Marcus Zundan makina mpaka sabata baba ziwomo.

Avisiri wenye mbena mpepo ya Radio Mozambique muna nteta zone kutiwa basa yetu nsiyuga lirulino uneabuwa mwadele zikasha hizo zipemba ni nkani zo shukara kutinda la zikuli na maboto tika malapo ni miambo ya nkani zatu za nchinyungwe pambuyo kwa basira ni miambo ya nkani zatu za nchinyungwe ni mpere kampara kuna nzatu kumwe kumaputu umampiriza na kubasira ni basa la linya direta ifiri mbwerera uparanamu zikasha hizo kumi na ibozi pambuyo kubasira ni nkani zatu za nchinyungwe mila likiru rizuiso ndiye mwepo wafisiri watu tika malapo basira ni mila likiru na rizuiso ti mpere kampara kuna ima vesele kuti mutipufugiri chesira mwere ulino malinkuma di kaboya mabasa mwenenda mpanda mantawe kumina boza mpinti maku mashenu na zinaye pomuri mbika ntoto wa kumalizira unumushtuju wa vesele watu mpereke zibla nene pano Asima Manuel kunchine na mwanzango Graciano Florentino kujera ndifio mwiti nkupereke zane kumashwese kuno ya malinkuma mabasa yetu ya nchinyungwe Ushogera unyume na mpebo ya Radio Mozambique ya Muno Ntet. Kuna mwenzo umuli wa basa, basa la buino, umuli wa mpumuru, mpumuru wa buino, umuli wa ulendo, ulendo bubuino. Kuna mwenzo ya vesere, tukufunya ni nsiku ya buino, siku ya malinkuma, ikale nsiku ya kubambulika lerolino. Siku makumawiri na sinoma mwezi kwa shira ntatu, kula tutuiri makumawiri na matantatu. Sesera na mpinza maku mashenu na zvemba waito raje 59 minutos. Zuntawezi mwetu nazo unamu studio Radio Mozambique ya Muno Ntet. Nkati mwampindi bangu na vise watu. Ninkani kizoshira kutsindi na tzikulino maputu. Mashwe sika shwiria a vise watu.

0: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84882908 na 86483139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313984. Spaceliner ndoko ni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
1: Kampana Vulcan kadmo chikau chumcha tete ni kutuisa wantu wensi kuti mani kumayano makumawiri na zinomo zunu wa shitanda hatu 27 de junho de 2026 ata tsogozi kumatizi basa kusepulpuli tabuli ya bimarasha pa mkodi wa chinaya anti 64 kambira panta ya kutoma na mpini wakua tatu 3:30 kutuza kazi kisido kwa basali ayambe nalo ndipo chirifitsa siku uneka chaki pa chirishense kuri mfasa mwana guino munga fuente doi wa ulele 80-02-00-202
2: Izo ntawa vasile watu sate izo kumi na ibuwa zinapenda kumi na zwiri honzi uraji 12 minutos. Mbuyo wasani mlaligiru ya tawa vasile watu rifuna kutu wasani trituiso. Kuna nyabezi wakutuika na Lavumo Martinho vale mwambakala wabairompadwe akutuisa kuti ambapolesa marende ya usia na siana ndiyo kuna mwangafuni mabasa ya ui nyabezi. Fuire pa Raji Mosambiki likudzuisa kuti kuna wale omwe alabzwenembesa kumpara basa lokutora jornalista abwere pantsiku yakutoma ya mwezi wa mangwana kulazuzuri makumbawina matanthatu inzikhala pantsiku ya chitatu panthawi zipfimba zakumacibese abwere adzachite mayezo omwe akucemeredwa ni Elisha Inacio João, Evernesto Dina, Isaías Don Luizinga, João Evaristo Nyongo, Mateus Corta João, Roque Manuel João Campira, Swaiba João Antônio. Alikupidwa kuna omwe angagumane mai mbodzi dzina la chineti ya mikani wa magole makumanomwe na manomwe ya ubadwa pakutsangano posha chimulativo ya Xianame pamudzi wa Mapalaz pafufupi na pomwe pakhala sekretari uteka omwe adanyembereka pantsiku zinomwe za mwezi udapitayu kulazudzuli makumbawina matanthatu pomara nyembereka mai ineti ya mikana akadapfala saa ya wakalibe na shangozo ni na shinero wakalibe tiye alguzuisa kutu iwo abinangomenti sangagonisi uonikira mpimpa zume zabafu bafupi ningati chona lusias ntanga mpakwe nkanga zobwe agwabowa ndande ntaka nkombwe liza kondedzi gunda kuno mayangawo ne ama ineti ya mikana obido kuti mupfuire pa 087-012-66-16-84-42-72-71-724 Pirango Bens 087-057-38-24 Farmácia Vesel Watmo Kulisa Mangpara Lerolino Eu Mwiri Mbasa Lerolino Ntsiku Yemani Nkuma Ntsiku Mak Mawira Na Zinomwe Zamwe Zino Waishitanhatu Kula Zutwiri Mak Mawiri Na Matanhatu Ni Farmácia Ziad Bogo ya farmasia Ziad abvesele watu leganti nyangane ni 84-78-98-670 ni bogo ya farmasia Ziad ya mwiri mbasa lino malinkuma abvesele watu chumwezi zizu dumwiri kanatu hizo ntawe zizu kumina boza mpind kumina zita ntatu onzi ura jiza 6 minutos tipufirenti funa kushe zanamwa ya abvesele watu mbogo ni 87-18-79-374 87-18-79-374 de Moimbogo a Vestruato.

Avelenzo mai na nyimbo ya Shebire Manko mwezo ntawe tsa hizo 10 bo za pinza ma mashano na zwino zora chi 52 minutos kurifikisa kupampa basa ya trench nyimbo kushikira kunyume na pepe ra Mozambique ya Mono Nteta mashibesa li normali nkuma ntsiku ma mawire na zino mweza mwezo wa 3 kula tuturi ma mawire na madantatu ine nene asi mama Manuel kunchini kabla kesela na uyu mwanzangu Graciano Florentino kujera tiye tikuti sana bwino abvisire watu pitizani kubva Radio Mozambique.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

Ezi ndi nyao za mulokalidade tengoreza mu posta administrative ya fura nkungu makamaka chawo koko malire ndi dziko la Malawi kumene kundi ku kwa Chimunda timacheza ndi amene ndithu ndi Orlando Kanineka jamene amaka perekeza ndithu kutsatira bwino lomwe mwambo wa chikondwerero cha gule wankulu umenewo ndithu ndi ndime ya mchigawo ndikuwatsina mathenga amene ndili nawe apa akupemphedwa wina aliyense amene angadziwe kula amaya Ineti Yamikani ya zaka 77 zakubadwa akutsangano mu posto administrative yachiyandame mudzi wa Mapalazi limene ndi dera la Theka kuti iwo adasowa pa 7 May panthawi yosowayi adavala siketi komanso analibe nsapato ngakhale sitipasi iwowa ndithu amadola nthenda ya misala ndipo akudzitsidwa anthu okhala midzi yozungulira yatchona Lucius Nthanga Mphakwe Nkhanga kumeneko ndikudzobwe yagwa Bowa Ndande Nthaka Mkobwe Kwaliza Mkondedzi Mgunda kuti ngati mutawaona chonde muimbire foni yachibale pa manambala yawa 87012 6616 kapena mungaimbire mwana wawo Jostala Kamphodza pa 84427172 4 kapena mungaimbire mwana winanso Pitulose pa 87057382 4 uthenga winanso uli motere mukudzitsidwa kuti kwa asowa ndimane kuti mukudzitsidwa kuti kwa sowa Liana Americo Luigi pa 17 mwezi uno kumeneko ndithu adasowera kunyumba kwawo kufura nkungu kulimene ndilikulu la boma la Makanga panthawi yosowayi anali ndi mwana wa zaka zinayi zakubadwa ye ndithu ndi wa

0: Midwe imene kuza kugwira aliyense posaona nsinkhu wake. Khalani cheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china, landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Zitatezeni, tetezani banja lanu. Ndi mudzi umene mukhala.
1: Ndi uthenga wa Vulkani kupita kumidzi.

0: Kumene kuchanditu kwenye kwa Izagi, Pedro, Maria, Antuife, di makalanga takabolo di kamatawa. Wamene anzatu kujifunde ira naliba jisangalalo kutia inditu kumene kwa kwanitza kama kumia nai, boma la chifunde liba jisangalalo. Kugwana nditi kula ufulo zira mulira. Ndiye kuna jisangalalo ruku vina nyamata. Zina manyimbo zimene amavina kumeneko zinali zimenezi.
1: Anakitenji Music Entertainment.
0: Tikutero pano pa Radio Mosambiki, metulutsiyo kana muno mu mzinda wa Tete.

0: Malingana ba marifuruko zena nditi mulembe wankulu wa bungu na nditi masera mpiro miendo mchikiao chetete uyo ndi Elsa ndanda ba planisi yampa doiri pa mziro yampa ndi matoto makume awiri mpambu wa sano ndia tatu think to wait to pontos ndi mokaolo yampa limene primera volta ya kalabatsogolo ndi mene nditu planisi ya mpadwe ndi matoto kokao pamzeru wachiri pale unia uchipotiva jindal Africa ya kumarara pamzeru wachitato pale fitipo klube ya shiti mambo malaga urabasa mene mwende matoto makumi awiri pamzeru wachitato pale ya tesi ya sasewa uchipotiva tishingane ndi kumi kutasano ndi anaye ndi wafirufire matizeri pamzeru wachisano kumi kutasano ndi awiri pamzeru wachisano chimozi pale grupo uchipotiva tete mchakachino grupo uchipotiva tete ya jirimika ya jiri kire mene ya limba nchindi mwendo wa mamba chifuga mundimu ya pita ya mango kuzuri wa zisano wane kindi ya nduena ndipo alindi matoto kumi kutasano ndi limozi mlambe futebol klube awandi aja ana menangulu waja kumene tingwetikanena kuti wana chifaralo kumene alowa kumene mumpikisano kumene kuyamba kuchokera mumzindo omatize ali ndi matoto kumi ndi anatu 13 pontos pa mzere wachisano nchiwiri futepo kulupe yangoni ayiri pa mzere wachisano nchitatu ndi kumi ndi awiri ndipo Shingale titeti b iyi ndi Shingale yaing'ono chifukwa Shingale yaikulu iri mmosambola mawa ikhale kudoda chikopa ndi anyamata wa anyamata amene wanditchu wa association sportive kupemba masera aja amene akupempha kuti kukasonkhane khwimbira wanthu china mtindija wanthu pamene dzulo uniya sportive yasongo chabwino tiyambe tafotokoza mndandanda apa wa masewera amene akuyendera apa mu mpikisano kulo mpiremendo chigawo chatete Shingale Bay ndi pa mzere wa chisanu chinayi ndi matoto kumi anyamata manje futebol klube awanso angolowa kumene mu mpikisano umenewu ali ndi matoto kumi tikuti matoto asanu ndi anayi ndipo Zamalek futebol klube ya kushuta ili pa mzere wa kumi chimodzi ndi asanu ndi atatu pamene UDS Bay ili ndi asanu okha basi ndi matero malingana ndi mndandanda umene alipatsira pa bungwe loendetsa masewera mpiromiyendo mchigawo cha tete ndiye kuti masewera amene akuchitika ndithu ku bwalo limene alazi masewera 25 de setembro Union Sportive ya Songo Bay kusewera ndi anyamata futebol klube ya Mulambe pali pano Union Sportive ya Songo Bay kutsogola ndi chigoli chimodzi kwa Chiluwereni ndiye kuti ngati zitakhala kuti zili moteromo ndiye kuti masewera atatha momwe zililimo ndiye kuti Union Sportive ya Songo Bay ibwera ikhala ndi matoto asanu ndi atatu ndiye zitengera zigoli kuti ndi zochuluka kapena ndi zochepa kuti sunthe anyamata a Zamalek kapena iyayi ngati anyamata nawonso a Mulambe atachita zinthu pamenepa ataphula zakuopsa atachita chamuna pamenepa ndiye kuti angasunthe kufika pa matoto kumi kudzasanu ndi limodzi zingatengere kuti ali ndi zigoli zingati kuti asunthe anyamata a Grupo Desportivo di Tete kapena iyayi banji mundilole kuti tithamangire kumeneko ndithu ku 25 de setembro kumene kuli Felix Kadewere timve kuti kodi kumeneko zinthu zikuyenda motani nanga masewera ali bwanji pali pano pamene muzotsatira zimene timamva pasiku apa ndi zakuti anyamata anyamata a Union Sportive Songo Bay akumambambana ndi chigoli chimodzi kwa Chiluwereni Felix Kadewere wasera bwanji nanga zili motani
1: inezo ndasira bwino zanga Ephraim Kidao kusokera kumene kumakamaka kunchile ku likulu la wireless ya radio Mosambiki tete sindikudziwa kuti zanga kumene nyengo ili bwanji kumene kukutentha bwanji tete
0: kwathu kuno lero sikunatenthe mopsa ngati mene kumachitikira masiku ena popeza kuti ya ino ndi nyengo yozizira koma ndikusiyire bwalodi mzanga piririza ndi mene masewera alili bwalodi lako
1: ndathokoza kwambiri ndiko mukwambiri zanga Ephraim iya ndithu okumira onse anonse amene mukubvera wireless ya radio Mosambiki tete tinyadireni kuti mukhalire tsiku lopambana lero makamaka pa 27 mwezi wa Juni chaka cha 2026 ine ndi Felix Kadewere amene wafotokozera zanga uja makamaka Ephraim Kidao amene akupezeka kuchini kumeneko ku wireless ya radio Mosambiki misoro provinciale ya kutete awa ndi masewera ndithu a eliminatoria mumakamaka masewera amenewa atasa di Mosambiki pamene matimu awiri akumana pano pa ground ya Revabu Sekeko ya 25 de setembro kuno kumwatizi pamene timu ya Uniao Desportivo de Songo Bay yakumana ndi timu ya Mulambe FC ya kuno kumwatizi ndipo masewera amenewa makamaza tine kuti mina mangoyamba nyamaza kuti jezi namba 8 amene zino ake amene yu makamaza tifurokose kuti ndi ndani zino ake ndi Benjamin waita makamaza chigoli choyamba mugawo limene ndithu kuti zangitu kuti timu ya Union Sportive Bisongo makamaka ikhale kuti ikupambana ndi chigoli chimodzi kwa zero mmene linatumiza ndithu ripoti ku nyumba yolusamawo mmene wafurokozeranso mudi anzanga FM Kedown sentiona bwinobwino masewera ali mkati komabe mwachidule tingakukumbutsani kuti position ya matimu ili motani timu ya FC ya Mulambe ikubweretsa makamaka pa golo nyamaza kuti zina lake ndi Frank wa Brazil number 1 because Linyu wa Brazil number 5 ndipo Mike wa Brazil number 4 ndipo number 7 amina ali pa midfield ndi Dele ndipo jezi number 16 akugwiritsa ntchito wa nyamata uja Alexandre then Zemario ndipo amina wa Brazil number 9 ndi Giza ndipo Kileuzi amina wa Brazil number 5 ni Edson Tomas wa Valandi 2 jezi number 6 amina zina lake ndi Shepard ndipo Serge wa Brazil number 2 ndipo ntore muno kuti kuti kunja pa subrente au gwiritsa ntchito ndani pali nyamata uja Serge wa American amina wa Brazil number 2 ali pa subrente kapena kuti pa banko kudikira kuti mmene zingatsikire mwadzizi zikhale motani ndipo 6 Shepard 5 Joaquin ndipo trenadore a timu imene ya Mulambe FC ndi Mr. Esteban ndipo amene ali monga kugwira ntchito ya masajisha kapena kuti aone kuti amene angavulale angathamangire motani mwadzizi ndi Mr. Samuel João ndipo a Delgado ndi a Ronaldo amene akuimira timu ya Mulambe FC ya kuno kumatizi ndetse ntione kuno bwino mothanga machangu-changu kuti timu ya Union Sportive de Songo Bay ikugwira ntchito mwamtundu wanji tentione bwinobwino pa 5-5-10 amene akugwira pa golo pakali pano kudikira kuti nthawi ino iliyonse mnyamata amene aingapitirenso pa golo ndi mnyamata uja Angelo nthawi ino iliyonse ndipo choncho amene wavula jezi namba 17 Denis Dinson ndipo 7 Kani ndipo amene wavula jezi namba 3 ndi Kaiko Kiko kapena kuti Kiko titero choncho ndipo amene wavula jezi namba 2 ndi Vitor 16 Juma amene wavula jezi namba 8 ndi Benjamin ndipo na Shahiri wa vula jezi namba 21 11 Fronya 5 Akasio amene wa vula jezi namba 6 ni Manuel ndipo tizone kuno bwino kuti unanga kunja kula nyamata ngati ndindani ndindani amene angachitire kogawa kuti mwina nthawi ine yonse moti zizikaoneka kusintha angapike mu ground pali nyamata uze jezi namba 1 Angelo akuzokira magolo nthawi ine yonse ndipo amene wavula jezi namba 9 ndi Rosario Gio wa vula jezi namba 4 19 Jabela 18 Musa ndipo atrenatore ya timu ya Union Sportive de Songo Bay ndi Mr. Matinya ndipo amasijisha akugwiritsa ntchito Mr. Vito komanso Mr. Camila ndetse ntione bwinobwino nanga gulu loyang'anira za kuimbira masera mpira arbitrage arbitro principale amene akuimbira masera amene wandimisa Gilberto Kombe ndipo amene ndithu akuimira monga primero assistant Derito ndipo amene akuimira assistant wachiwiri ndi Carla Gare ndipo amene wawa Mr. Gabriel Misase ngamene akuona zili zonse monga ti Jewish Delini akunja kuti aone kuti maprogramu akayende motani tentone kuno bwino kuyangana nthawi kuno bwino ili motani pakati panopa tikalilonetsetse ndi a minute pambuyo pa 3 o'clock masewera angoyamba nthawi 2:30 kumasana kuenda kuzo kuti 31 minutes zapitako tentone kuti apa masewera ali motani mukubvera wireless ya radio Mosambiki wireless ya mbabande wireless imene imapeka pena paliponse komanso ngakhale ino nkuthenga kuti mina wireless yanu yayika mutsuko mukwanitsa kubvera wireless ya radio Mosambiki tikufurokoza pano mpira uli ndi nyamata uja jezi namba 14 wa timu imene makamaka ndi AFC ya Mulambe tintionetsetse kuno bwino kuti nyamata amenewo achite zotani koma iye ali ndithu pakati panopa kuti jezi namba 17 wa timu ya Union Sportive de Songo Bay apone ndi mwendo gokiki kuzangu aponya koma kena akali pali kuzangu imba kuti iyayi limeneyi makamaka ikhali offside kuti anyamata a timu ya FC ya Mulambe apone ndithu ndi mwendo gokiki kupita muchigawo cha nyamata amenewa a Union Sportive de Songo Bay masewera ndimene akuchikira kuno kumwatizi kwa chabwino kwambiri zedi dzuwa liliko komanso kuno kuchitika zinthu zambiri zedi monga makamaka mine aliyense akudziwira kuti iye akukushikanso mwamboja wakulu ndithu makamaka ku Parque Infantil mwamboja wakulu wa makamaka woyang'anira zija zokumbuka za chikhalidwe chathu masewera a chikhalidwe chathu kultura mine nyawu zosiyanasiyana komanso anthu osiyanasiyana amene ali ndi magule osiyanasiyana akutengera pomambo kumeneko ground ija ya makamaka park infantil zonse zikuthera kuno bwino mpaka naso agavana athu aprovinsi niwatete akupezeranso kumeneko kuparke infantil kuona kuti apange bwanji malingana ndi mwambo umenewo sentoonesese kuno bwino mpira kutangotuluka muchigawo chakumazere makamaka vinapita kugolo la nyamata amenewa amulambe fc choncho lili na jezi namba 7 wa timu ya mulambe fc udzango mpata zake uti kuti aone kuti apange bwanji tentole kuno bwino uli muchigawo chapakati anyamata amulambe fc kupita kutsogolo kuti aone kuti apanga bwanji choncho anyamata aone out sportivo de songo de kuzera kwa nyamata za jezi namba 7 udzango dula amene ndi ndani ikane kane udzango dula laini yakuti ayi silola tentole kuno bwino anyamata aone out sportivo de songo kupita kutsogolo koma mpira kungotuluka muchigawo cha kumazere kumapita kugolo la nyamata amene wa amulambe fc ndipo kuti apo ndi manja nyamata amene wa amulambe fc Prepro Group ya kuno kumatizi kupita mchigao cha nyamata amene wa Auni Auni Sportivo de songo be choti kuzango ponja tenti ono kuno kuno anyamata kuma lisori kuzango imba kuti yai imeneyo ikaleli chumaka maka overhead ya nyamata amene wa ndo wakomera Auni Auni Sportivo vile uri ya nyamata amene wa Prepro Group imene ya mulami choti anyamata amene wa uzapa sana kuno kuno uzira kwa nyamata oja jezi number 7 zini wajendi nda ndikani kan kuzapasa kuno kuno uzeka uchitinto na kuno kuno nyamata amene wa mulambi kuzango dula mkupatikana kuno kuno kuzira kwa nyamata oja jezi number 3 tentone kuno kuno mpira uzango tuluka kuti apo ndi manja nyamata amene wa amulambi fc kupita muchigawo cha nyamata amene wa Union Sportivo de songo de uzapasikana kuno kuno kuma nyamata Union Sportivo akudula kuno kuno kuzaona kuti apanga bwanji zimene zidapangisa kuti anyamata amene wa amulambi fc apasikane mpira kumbuyo kuno kuno kuzapasira chipa udzango menya great takeri kumbiri mwamba mwenemwene kupita muchigawo chapakati tentone kuno kuno ulindirani anyamata amene wa timu ya Union Sportivo de songo kuonana kuno kuno kuma nyamata wa mulambi jezi namba 16 kuzango ona kuti yai ndindana amene ndi Juma kuzango dula line nkumpatsira zake kuti kumaria ya nyamata a timu ya Union Sportivo kuonana kuno kuno tentone kuno kuno amankoka nyamata zake kuti mulambi fc tentone kuno kuno anyamata mulambi fc akupita kuchokolo kuma tipa kungogwira wagwira nyamata uja wa timu imene makamaka kipa wa timu imene ya mulambi fc kugwira mpira kenaka kuti yai sililola yai kuti mulipo yesu chigoli chachiwiri tentone kuno kuno mulambi fc kupita kuchokolo tentone kuno kuno anyamata kekuzovira jezi namba 3 amene uja ndi Domingo Chimafala anapika kuti nyamata yakupeka akanatha kuswa bomba kuti apite ndito uchigoli makamaka kuti mulipo kangatire kuti angataponya kumeneko koma kipa wa timu ya Union Sportivo de songo be kugwira mpira kenaka kuti ayi kuzango menye katuso mpira wautali kwambiri kupita kutsogolo tentone kuno kuno anyamata amene ulingani jezi namba 11 wa timu ya Union Sportivo de songo be soonye zina lake kuzampasira mzake uze muchigawo chapakati koma iye anyamata wa timu ya Prepro Group ya mulambe anazango mkanga kuti mwina afuna kumuchecheza zake mazake uti anazango gwa ngakhale zili choncho kamba zioneke zioneka kuti ayi masera akupitirira bwinobwino tentone bwinobwino tikaipenye nthawi yapa pakati pano ili motani 6 minutes pambuyo pa 3 o'clock kumasana kuchokera pa ground ino makamaka ya reserve synthetic of vincing de setembro kuchokera kuno ku town ya malasha kuno kumatizi mumasera amenewa tentone bwinobwino zikhala bwanji jezi number 5 for team ya mulando kuzango menye otani ameneyo ndi kapitao makamaka amene wangomenye blade itali kupita kutsogolo tentone bwinobwino akulimbana bwinobwino ya makamene wa timu ya mulando ndi nyamata uta wa Union Sportivo de songo be ndi ndani jezi namba 17 tentone bwinobwino sukulu kwa bullet kuma kipa kungogwira kipa wa timu imene makamaka ya Union Sportivo de songo be kenaka nkupira luso blade itali tentone bwinobwino ndi ndani jezi namba 7 wa timu ya mulando kutsogolo kwenikweni amakokana kukana nyamata nkuthenga kuti mwina alifadi sana kwalise kuona tentone bwinobwino masera kuti kuma alifadi kudzango imba jezi namba 14 jezi namba 14 wa timu ya mulambe fc tentone bwinobwino ndi dana amene jezi namba 14 wa mulambe fc anamkoka nyamata uja jezi namba 7 wa timu ya Union Sportivo de songo de ndi alifadi aona kenaka apereka ndithu elokadi tentone bwinobwino apa ndipo di apa zili motani walandira elokadi jezi namba 14 wa timu imeneyi ya mulambe fc pambuyo pokoka nyamata uja jezi namba 7 wa timu ya Union Sportivo de songo be ndetentione bwinobwino apa kuti chenjika ndi chani kani ndio uri kuwanzana masera mpira ari ndio uri masera mpira si kuwanzana kanzana chimafunikira uchakuti aliyense asowere masera amene amafunikira ikani gwapiki yanyamata kuna ari chikotiku tisongo kwa mapeti chigoli ikulowa koma kuti ino alikwadi anaimba kale kuti iyayi imeneyo inali offside ndiye nkutheka kuti iyayi anyamata amenewa a kurepo kuno bia mulambe zikanakhala ngati zayerera koma kamba kuti inali offside ndiye chigoli chija sina chitume validi iyayi tiye ntiona bwino bwino domingo chimafala kupita kutsogolo koma kungwa mucera bale kenaka nkumvesa mafupi penipeni ndi mungrande area koma nthawe zili choncho alifali iyayi ndakuti iyayi imeneyo ikhale bogiki ya mulambe fc kupita kugolo la nyamata amenewa Union Sportivo de Songo Bay amene akumenya ndi dani yes number 10 tione kuno bwino nditena amene timuone kuti apange position yabwino koma nyamata onse akuyesesa kuno bwino kuti akwanise kupanga position jezi lakatene wa mulambe fc mdzangomenya kuna pita kudzangotosa ngakhale zili choncho masewera akupitirirabe jezi namba 10 wa timu ya mulambe fc ndi ndani zemari ndamene anaponye blek yamba bande kupita kutsogolo koma tipa anatosa ndi manja mkungwa ulavula mpira ndiye pakati panopa ndiyetionesese kuno bwino kipa amene ali chigonere mu grande area tiri kuziwa kuti zikimotano koma alifali ayimisakaye masewero ndipo akupanga ndi kuinjira ile yonse kuitanisa masajista wa timu ya Union Sportivo de Songo Bay kuti akaone kuno bwino kuti chikuchitika nchani mkatikati mwa grande area kugolo kwa nyamata amenewa a Union Sportivo de Songo Bay limenemo mmene tikuchitira kusokera pano pa ground makamaka ya 25 de setembro reservato sintetico ground imene inakonzedwa mu zaka ziwiri zapitazi ndi kampani imene ndithu muthandizo la kampani ya Vulcan Mosambiki kampani imene ikudotsa malasha kuno ku district ya kumatizi nde anakwanisa kupanga zimenezi momwe ngati parceria kuthandizira kuti kuno kumatizi kukhale ndithu ground yoyenerera yomwe ingakwanise kumakonza zonse zothekera kuti masewera akhale akuchitika ndithu kuno kumatizi ndimenemo ndithu pakati panopa tipa ujawo wa timu ya Union Sportivo de Songo Bay mnyamata amene iwoyimirira akumupanga bwino akumutenga bwino bwino kudzera munjira yabwino ndithu kupita naye kunja kuti mwina nkutheka angakwanise kuzithowathowa kuti lomwe zingakhale bwanji koma iyayi tipa wayimirira bwino bwino koma pakuonetsa kuti mnyamatanso ameneyo anapezera kuti nthawe imene anagwa tipa uja iye analipopo ndamene wakhala ngati kuti mwina wavulalirako kwambiri nde anamuwuza kuti iyayi iwepo thamangathamanga pang'ono kuti uwone kuti kodi zingakhale motani ndiye akuthamangathamanga kuti mwina pake nkutheka aone kuti angachitewa bwanji ndi ndani jezi namba 17 wa timu imene ya Union Sportivo de Songo Bay dzina lake ndi Dinilson kuthamangathamanga koma choncho alifalia alamula kuti masewera ayambe tiye ntione kuno bwino akupita kutsogolo tiye ntione ndiko zokhala bwanji anyamata ameyo afc ya mulambe kupita kutsogolo koma nyamata wa timu ya Union Sportivo de Songo Bay dzangodula kenaka nkumenya bled yaitali koma jezi namba 4 wa timu ya mulambe anadzangolandira imene zina lake ndi mike kenaka nkuzewetsiyana masewera kuno bwino tiye ntione kuno bwino Union Sportivo de Songo Bay kuzeka jezi namba 8 amapita kutsogolo anyamata mulambe kenaka ati iyayi kudzangolanda mpira tiye ntione kuno bwino kupetsera kuchigawo chakumazere kupita kutsogolo kwa nyamata amene wa Union Sportivo de Songo Bay jezi namba 10 tiye ntione kuno bwino jezi namba 3 tiyopire kuti masola kupita kutsogolo tiyopire kuti pa ndisa nyoba ziri sabu tiyopire kuti tiyopire kuti kachoba kati kudzangopereka kwa mzake pakati jezi namba 14 wati mwemene ya mulambe fc tiye ntione kuno bwino ukozo kala mwai wawa nyamata amene wa mulambe fc koma nyamata a timu ya Union Sportivo de Songo kudzangodula kubweza laini tento na bwino bwino anyamata mulambe fc kupitabe kutsogolo mchigawo chakumanzere tento na bwino bwino koma Union Sportivo de Songo Bay akuti iyayi silola kubvera kwa nyamata ute jezi namba 16 ndi ndani amene dzina lake ndi Juma wa timu imene ya Union Sportivo de Songo Bay anadzangodula laini koma nyamata amenewa a timu ya mulambe fc akuwetsitsabe kuti mwina pake nthawe imene iliyonse akumapita ndithu kutsogolo tiuzori zikhala pala tiye mtoniwe zimasala kupita kutsogolo kuchigawo chakumazere kugolo la nyamata amenewa a Union Sportivo de Songo Bay kuzinyetsa nyoka ziri zitatu kudzampasa jezi namba 4 koma iyayi kudzangomenya mpira wotsepera wofupi pakamaka jezi namba 4 amene dzina lake ndi mike kenaka mpira uja sunapite mungao limene linafira kuti isikoze kutheka kumakena akanyamata wa timu imene imakamaka ya Mulambe FC anangomenya kabuleri kofoka pamene chipa anangogwira kenaka kuponya kutsogolo tiendione bwinobwino jezi namba 17 amene ndi wa timu ija Nelson wa timu ya Union Sportive de Songobay wagwira nyamata wa timu ya Mulambe FC tiendione bwinobwino akangotembenuka kuti wodovera jezi namba 4 Iguru lileni kuchoka na pato kwa YNC ya mabande YNC ya Iguru kwa mbiri YNC mene ima ulula jina jishonte Tenu kwa nebulo buino Jets number 17 wa timu ya Union Sportive de Songo walandila elo kaji Pamele ni katoni sese ndawi hapa Pungwa ni kutu ndawi hapa 13 minutes from over 3 o'clock Nyamara Jets number 17 wa timu ya Union Sportive de Songo landre Airpad jezi number 17 tamba kuti terminal soli anaimba akonetsa kuti tanafune kuti aonetse ulemu tanafune kuonetsa ulemu anapita ngati kuti mwina akufuna kuti akanganeka ngane ndi ari soli komaso anzake tendone kuno bwino masera kubire kutsogoza kuchigaza nyamata amene wa Amland FC koma ngakhazi ndo mpira uja kungatuka kuti apone limanja nyamata a Union Sportive de Songobay makamaka kutsogolo kwenikweni kuti tione kuti apa zikonza kuyenda motani mchaucha uzangoponya koma nyamata amene ndi kapitawo wa timu ya Mulambe FC anangoula ndiakale kukomenya bulet ya mabande kupita kutsogolo ndinawa nyamata amene wa Mulambe FC kupita kutsogolo muchigawo chapakati jezi namba 14 ndi ndani amene yamuzeza bwinobwino jezi namba 14 wa timu imene ya Mulambe kena kudzamenya bulet koma nyamata wa timu imene ya Union Sportive de Songobay jezi namba 16 Alexandre anangomenya bulet ya mabande kupita kutsogolo pakhale zili choncho tiyentiwone bwinobwino ulili ndani anyamata a Union Sportive de Songo koma iye Mulambe FC mdzangodula koma kenaka alifali ayimba Gokic, Gokic ya timu ya Mulambe FC kamba kakuti nyamata wa timu ya Union Sportive de Songobay taimene nyamata wa Mulambe FC amamenya bulet ya mabande kuti apite kutsogolo kugolo la nyamata amene wa Union Sportive de Songobay iye janabira ndi mwendo ndo imene ija inali embriage ndi nthawi yakuti anyamata amenewa a Mulambe FC amenye ndi chigoki kupita kutsogolo la nyamata amenewa kugolo la nyamata bafuzeniyani ndi mungrand area tiyentione bwinobwino nyamata akufutira bwinobwino koma poti ndi muchigawo chakumanja tiyentione bulet dzangoso tiyentione bwinobwino koma nyamata ya Union Sportive de Songobay kungotsotsa ndi mwendo kenaka mzene yunso jezi namba 18 dzangotsotsa ndi mupa kuti iyayi tili kufuna kuti ife mutipiye chigoli tikuwina kale pano 1-0 ndi menemo ndithu mmene masera akutchikira pano pa ground 1-0 Union Sportive de Songobay 1 Mulambe FC 0 kuchokera kuchigoli chimenechimwe nyamata uja wa timu imeneyi ya Union Sportive de Songo amene dzina lake ndi Benjamin muchigawo choyamba chenicheni mmene masera amayamba tiyentiwone bwinobwino ukhoza kukhala moyo wawo wa nyamata amenewa a Mulambe FC mdzangomenya bulet kupita kutsogolo koma mpira watuluka watuluka kuchigawo chakumezere kuti aponye limanja nyamata timu ya Union Sportive de Songobay kupita ndithu muchigawo cha nyamata amenewa a Mulambe FC kuchokera pano kwa ground iyayi tikunyemereni nonse amene mukubvera YLS Radio Mosambiki Mr. Semo Stade Platen kuchokera kumeneko ndi kusangano akuti iyayi tikubvera YLS Radio Mosambiki takunyetirani chimodzimodzinso tithokoze kwa inu makamaka Mr. Nixon komanso amene makamaka akhale ndani akanteza kuchokera kudambo la ngondo takunyetira Nixon tiyentiwone tisa bwinobwino masera alinkati alifali ayimba kuti iyayi mnyamata wa timu ya Mulambe FC wagwetsera jezi namba 10 amene zina wake tidatonetsetsa bwinobwino palaini yapo yapyapa ndi Zemario wagwetsedwa ndi amene atapenye Gokic ndi jezi namba 13 wa timu imeneyi makamaka ya Mulambe ndamene atasewere kupita kutsogolo tione bwinobwino kuti apa zili ziyende motani yationa bwinobwino apa jezi namba 16 17 ndi 10 komanso 21 wa timu imeneyi ya Union Sportive de Songo ndamene atseka kutsogolo kuti aone kuti apa ziyende bwanji koma ngati zili choncho nyamara wadi mwe mlambe alipari kuzangu imba ndi aponye kule kuzangu menye kumampira pamwambo mene beni pamwambo mene beni bakulo mpira watu lunga kunja uli amenye ndi mwendo gofis ya nyamara amene wa adimi ya union sportivo de songo manene kwa uchuguri chesi number 15 wakati panopa nami nari bakulo mtimi mene imaka maka ya union sportivo de songo bezi yu lage ndi jeni Jenny, Jenny mene nyamara mlambe FC, anapenye bullet kupira kugolo, Jenny anazango udumba, umangazanzi yonzo mpira, unango pira kumama pere pere na golo. Jenny kena uzango menye gogi kupira usokolo, pio nilisita wani. Masera alipakati kako, hivyo maga maga mchikosha wakaru, wakaru, zera wani mara mene, jesu number 7. Jesu number 7, anamuche elanzanyo, jesu number 10, wati mwe mlambe, jesu number 7, wawunye uchifotivo, zisongu, zino agendikani, anamuche elan nyamara, wati mwe mlambe, Ndezonto, hapa jesu number 7, watu imu ya mlambe, njizele, ndamene wamenya bullet, mambande kupita kutokolo, lakane zilijon, ajema dao nyo chukotivu, desongo, zango dula, pia mtio nebuno buino, jesu number 16, watu imu ya unyo chukotivu, jesu nebuno buino, kukolo kalaba iwa, jesu number 6, watu imu ya unyo chukotivu, desongo kutokolo kumanya mada, amene wa, ati imu ya mlambe, zango dula la ina kutiyari, silo, jesu nebuno buino, jesu number 16, mlambe, kupita kutokolo, mchikao shabakati, Kulia bide usogoro, ya timu mene, maka maka ufolo wade wana mene wa Union Sportivo de Songo, kufati ya nabuno buino, Rizomengo Ibafala, jesu number 3, uzampati ya nabuno nzake, ubele ya bambuino, uzapugira, tiyeni usogoro kwa kipa. Uzango kuina, nyamara deni, kipa wa timu ya Union Sportivo de Songo fe, uzango kuina, tiyeni tuwe nabuno buino hapa, kurizi ni motani, Tiba kumuro wazera mewe na wazera kubia mina wimbile masera amene wa ndi Mr. Giuseppe Kombe Nibo primera assistente amene wewe na masera amene wa Mwekipa ya arbitraje di Abdelito Nibo shwiri wao ndia Carla Wamene wa chitadu ndi Mr. Gabriel Misasi Apuziti Aishkola sekundare Erezi Musambigana Alibano background ya revado chiketi kwa zili singu de setembro Tentu wani kuna buino Nyamara watimo yao niyao sportivo kisongo be Wagwa, yepo talibanova, masera imichinapo, mbisho alinga, ya uri aonekete ulo buino uri nyamara mereyu, zimu endele buwansi, zango imiye nyamara yu, bambuyo, pomu toa toa, wa imiye nyamara yu, livo misa masajista, hadi mwimene ya unyao chifortivo, desongo, zbe, azito, anasema ngira kumeko, kukwe mwene nyamara yu, kutuko nisinga ende motan, de agumutenga kuno kuno kubaya naye kuja ndiyo linga chakona masera abijilebe uri lone urota apa zili zende motani limene momere ndi kuchitira kusoya pano pa ground ya Revado Sindeti mo zimtimu de setembro masera amene wa ya Union Sportivo de Songo be komanso timu ya Mulambe FC kapena kuti Football Club ya Mulambe ya kuno kumatiza tonto kiba wa timu nyene makamaka ya Unia Sportivo, Desongo Pe, anasangu menye otari, konopa ulinya mara jesu number 6 kwa timu, imene imaka maka ya Unia Sportivo, zina wake lindani, kendo one kuno kuhiri, sili Manuel anasampati ya msake, umloka di panopa, anjima la Unia Sportivo, Desongo, uzangu uza mpita kena kwa kukira manja manja mara mene wa, atimu imene imaka maka, ya Mulambe FC, kukira manja mara mene, jesu number 14, nilano uje senjo mba ziri statu, waka di panopa ni kogi ya nyamara mene wa, a, Mulambe FC kamba kwa kuti nyamara amene cha Union Sportivo anawea wiba sana wea wino mbeke nse ulilinyan jesu number 7 wati imene imaka maka ya Mulambe FC njidani jere uzampati ya msanyo uja amene yo njidani jesu number 14 kubira mchigao shabakari kwenye kweli kuma nyamara amene wa Union Sportivo desongo pe kuzango dula haini kuma iya hii jesu number 4 wati ya FC ya Mulambe jenu uchokolo dunigo jimafala kupide uchokolo akupide dunigo jimafala jampa sabro mjewa umanyemara wati mwemele ya sportivo desongo pele anatango dula na kene zijon kwa anako wanya marayu kena kwa nasabila manyemanya maramele yo jesu number 7 jesu number 7 ni Mulambe jele na mene jitu ana ilao pila ukubia ulo raba ngabanshi kuma bret kena ka pila kule duluga Udapo nye ni mwendo zobi ya nyamara Union Sportivo de Songo Pe kubila kuchokolo la nyamara menewa kukolo la nyamara menewa a timu ya Mulambe FC mpira watuluga ndiwe mabolera amene amatengera mpira lolera lolera kunja awesesa kupanga chine chilichonse aubonya mpira kumarisali ayimba ayimba arisali mawa makatire kuti Mr. Gilberto Kombe arisali ayimba kuti akupempha ndithu thandizo la masizista kapena kuti amene amaona zaumoyo kuti akaone nyamata amene wagwa kumeneko alichikalire pansi akuoneka kuti mwina nkutheka amene kuti wavulala ye ngakhale zilichoncho amatinye amuuza nyamata amene uja Victor amene ni masazista wa timu imene ya Union Sportive de Songo kuti athamangire kumeko kuti akathe kuona kuti kodi zikuyenda motani nimene momene tikuchitira kuchokera pano pa ground ya Revato Sintetic Racing Team de Setembro mumasera amenewa pakati pa timu imeneyi ya Union Sportive de Songo B komanso timu imene makamaka ya Football Club ya Mulambe tikatonetsetse kuno bwino 23 minutes pambuyo pa 3 o'clock kuzera pa wireless ya Radio Mozambiki wireless Temba Mande nimene momene tikuchitira pano pa ground ya Revato Sintetic masera angoyamba nthawi imene imali half past 2 kumasana kutandaza kuti tangotsala mbini zochepa chabe kuti chigawo choyamba chite chigawo choyamba tikwangule kuti kena akanyamata akamwe madzi kumbuyo pake kuti abwererenso muno mu ground tentione bwino bwino masewera ali nkati gate number 11 wa timu ya Mulambe atamathiridwa mpira bwino bwino akuonetsa kuti iyeyu kana usamale mpira kenaka wapezera kuti watuluka mchigawo chakumazere likapapita kugololane madau ya Sportivo de Songo pe kuti abwenye ndi manyanyamata amenewa a Union Sportivo de Songo pe kudzangoponya uli muchigawo chapakati gate number 6 wa timu ya Union Sportivo de Songo pe Manuel anayi nawo mpira kenaka adzaponya koma nyamata gate number 5 wa timu ya Mulambe kudzangolanda pakuti yayi chililola kufuna kuti zonse ziyendere bwino bwino kudzangomenya mpira wautali mmwamba ngati kina kutheka kuti mpira umenewo ufuna kuti ukaona ambuye Yesu koma kuti chigawo chakumanja ndiwapita mungoro wa nyamata ya Sportivo de Songo break mabani gate number 8 muchigawo chapakati pa midfield apenepene kukazika bwino bwino mpira kenaka kudzampatira nzake kuta gate number 8 koma yayi wadzangomenya wautali wadutsa kutapwenye ndi manja nyamata amenewa atimu ya Mulambe FC mchigawo chakumanja ati kamapita kugolo la nyamata atimu ya Union Sportivo de Songo pe koma yayi wadzaponya kumwe mpasi ya Kiba Kiba lodzampasa gate number 7 ndetsonyetsera nyamba ziri tatu kupita pakati muchigawo chapakati chenicheri pa midfield koma nyamata atimu ya Union Sportivo de Songo kudzangodula laini ten nawa nyamata gate number 8 ulendo kudzapita pakati kuti aona panga bwanji koma nyamata atimu ya Union Sportivo de Songo adasera nawo mpira kwenikweni ndipo nyamata a Mulambe FC kenaka ndikudzangolanda kumakamba kwakuti nyamata ya Union Sportivo de Songo anangomukanga nyamata wa Mulambe FC mpira kungotuluka kenaka udzaponya makamaka ni manja kupasiyana bwino bwino nyamata amenewa a Mulambe FC koma kuli kutsogola kwenikweni muchigawo chakumanja tentone bwino bwino ziyenda bwanji kudzangomenya bred kupita kutsogola koma nyamata a Union Sportivo de Songo kudzangomenya bred yaitani ulendo koma nyamata a Mulambe FC akukhala ngati kuti akumenya masera amenewa makamaka pakati chifukwa nyamata a Union Sportivo de Songo sakupita kwenikweni mudzawo la nyamata a Mulambe FC tiri kudziwa kuli chiwulika ndi chani koma ngakhale zilichoncho pakatibe pe kusintha mpakana pakati pano palibe timu iliyonse imene yasintha kuti ayike mwina wosewera wina pakati pano pamene akowera anyamata mpakana pakati pano nda nyamata amenewo amene ali mkati ndithuni masewera kusewera kuti tione kuti apa masewera atayende kwanji ndakuonani nonse amene mukuvera wireless ya Radio Mozambiki Mr. Elias Winter kusangano timakunyatirani komanso makamaka tikatonetsetse bwino bwino kuti nyamata nzathu Govard Samuel Lazaro akupezeka kuvira ulongwe kwa Angolia komanso malume zopalasika sizitu kwadiwera kuti iye tikumvera wireless ya Radio Mozambiki kuchokera kwa vira ulongwe penipeni chingakhalenso Mr. Midiya kumakongwala akuti iye tikumvera wireless ya Radio Mozambiki komanso awire amenewa misawile kwawo ndikundengera ku district ya Angolia akuti tikupezeka ku Bairo Vilisimu de Setembro kumatizi tikuvera wireless ya Radio Mozambiki nyamata ya timu gezi level 5 kwa timu ya Union Sportivo de Songo amene yu yatonetsetse bwino bwino ndiakasio akasio na kumine bullet mbamba kumapule ni manager yango pilano kamambo kene veni kamambo kene veni hindi kufuwa kwa zabano manja mpira hindi mbolera mwana wa chichevere na mene jitu wapile wakarola mpira meneo utapo nye nkari jone ulu yapa ziri zende motani ni mene mwene kushirila kema kiba wapila manjamaje uzangu mpati jesu number 4 jesu manjisana nyomba ziri stop jampasila jesu number 5 wati mwene yao na sportivo kisongo wanyamata kuona na kukwilo kufile bakati kumanyamata na sportivo akuona kukwilo udanga pange punch kentu wane kukwilo jesu number 8 yao na sportivo kisongo utapile kukwilo zimplet kufile kusogoro kentu wane kukwilo kala mwela anyamata na sportivo kusogoro kumanyamata mwende kusi azabu ya kukwilo zimwata mwende kuzele kwa nyamata na jesu number 5 kile kukwilo laini kentu wane kukwilo jesu number 7 ule sportivo kusongo kuma hiya hii wana bulubuino hapa anyamata amulambe siya zango landa mpila kupina kuchoko ya makoko kenti wana bulubuino alikuchoko ya kupina wabusakari chikari chupakati nida nyamata mwenye zesu number 10 kuma hiya hii azwish nilinya kama nangu sana zari pari hii chikao cha kumanja hati kama vila kuboro la nyamata au nyo sportivo leso ngope ayo nika mendera kuri mpila watu luka kuri hapo nende manja nyamata adimu ya mulambe SP kupina kuboro la nyamata amelewa au nyo sportivo leso Zango poni ya kumpati jesu number 5 Zangye sa jabewa nzange Zangye ya kulezi mbande kumina kusokono kumampira Wadu ni Alipari Ayi ndanso Kungwa nindu alipari Maka maka mreka kuri yae Masera mchigao zo yamba Ata Masera mchigao zo yamba ata Ziwago mera nyama ramene wa Auni yao sportivo De songo be Lishu kwa lishu kwa lishu kwa ziyo Shigoni litu waka maka Shigoni waka nyama za pejami Jesu number 8 Mchigao zo yamba Seni seni Mene masera mangu ya mba Ndipo tika nilisese mulo buino Udi masera mene wa mene ambira Siambire Anyama na mene wa au niyao sportivo de songo Akupida mulo buino kwa mbiri kusokolo Chimozi mozizo ya mata amulambe SP Zigwa indiranso mulo buino Umamine kuteka kudi ungo tadi ya ni mhamu kudano lava nga mwani Umatima ziwa kade kudi ya imatele na dole Ndichulo yao Kudi uwa akarina uwa antane makawa Ndicho linga kudi ya uone kudi masera Ata hende mwani Nzanga Efrem Kidao kuzoka kunchini kulikulu emisora provincial Radio Mosambiki ndikupatse mpata kuti wanthu apena kuvera wa ya Radio Mosambiki akwanisenso kumva makamaka kuti woni kumadera ena osiyana siyana kuma district inyo kale so madera chiya kale so kunja kwa dziko lino kuli zili motani lero loweruka pambuyo pake masera akuyamba
0: Kuri ilu mikizane, kuri ilu wana bulo bwino, masera mena ratere, mpindi, zoko nila 90. Amene wandi aude sibendi ya nyamata Afrebo klube imene nditu ya mulambe mu kanzindaka mene kunditu kanzindaka tekuti tisati mu kanzinda yayi fandi mzinda wa ukulu mene mzinda wa mwatizi nthawi ya 29 minutes past 3 kinzoraji 29 minutes to 3 to 4 kinzoraji 30 iyo minuto zvina kukamba pakurai akangona ndinkaza ai nkaza mene ndi wankulu ndi wangono sadzozoro wankulu ndi mulungu oyo ndi wikise abusa Kamchacha kukongoza kuda kumvetsera Radio Mosambiki yangonisa tonse ku Frankungo panchombo penepene paboma la Maganga kuti basi tikungopha majeza ndanchina kaneneka yawa nyamata gule wankulu nangati pange motani kodino arei dujireja kuti ai ndi tuli kumunda ku nyambalwalo yetu chuma chini mtaka awedala kumuche kwa ngunda kumvetsera Radio Mosambiki Zakaria Chiotamo kushingodzi mumzinda watete na unsu kumvetsera Radio Mosambiki pasila parekeri bwerera ndi kumva kusozina zokuzana ndi masera kwa mati ambera vina nyimbo ya chie wikisi wankulu ndi mulungu

Ba gogo ma go ba se kumane kondithu kwa mene yondi kuna le kuyimba gogo ma go ba se kumane kondithu kwa galiza kuti aiwe yoro chichitike nchoti ine yondi kangu kulula kuti ino munhune musadabwe yaye zina zina zizikuvuta mukunchito kuno mabwera yaye zosalongosoka sizinaso yaye munhu wake ndamene chiwina asoi yae tukutikira posidu apati kere kubwelera sumfinisingu desidembro kumene kuli kadewele akuruwa nyanga aferanji.

0: chimwenereso ku 25 de setembro Felix Kadewere wanitsa kundimva
1: mene bondi kukuva zanga
0: pereriza
1: line la duka
0: pereriza
1: line la duka ndakumva zanga fm ya pakati pano pa ndo fm no bulo li jamana o jesu na masikishini wa timu ya mulambe fc uzampatira mzali oje kuda muchigawo cha bakati kuda pleo ya matamene muchigawo cha matamene wa uni sportivo de songo kuli ndani kutsogolo jesu na matu wa timu ya mulambe fc Bila kutogolo kumanyamaka amene ndi kapitano wa timu ya Union Sportive de Songo zango rula nyama kamene ndi jezi namba 17 ama tempo mesete kuno kuno zinga ndi Nelson Nelson anango tosa kena ka kupile kutogolo kwene kwene pakati pano pali fali ya ndi tu aimba ndi ikale kopi ya nyama kamene wa Union Sportive de Songo la kuzene ndi grande area Uliona uti hapa ziri tele moto na kodero ya makao mlambe siri analo kuipa kana mlo kuno zake le ziri za bilinya izimai uja amela kushigao maka maka asha kumanja kama pele kuzolo la nyama kamele wa amulande SC anaimi kambendera leso ninaona so zakele zilion kwa rifariso aona sakena aga ikuimba Ya baba ndi gogi ya wako mera nyama ramene wa au ni au sportivo de songo be kubira kugola nyama ramene wa mla FC zingira no kone dozera kubi mune au sportivo de songo be wani kamere mula ndi FC ya kuno kumatizi zero kwa kwa mwe hiya ndi tu zikubera nyama za ubera Siri kusiwa, siri hapa, ziri motani, kapena mpili soko na 90 zikari zasha, zikare motani. Alipari kutangwa imba, nyamara ujara pitangwa kwa timu ya unanisipotiko kulit, kumakipa, kungo kwit. Franki, kungo kwila mabande Franki, Franki, kwila, kena kukweli toko mpili, Franki, kukali pita zake mgraundi kutia hii, mkubanga masera, kaino yote, chuko za mtukuloa, chukoli china. Mukudziwa kuno dzera kuti timu ya Union Sportivo de Songo be idango dia wina mene zilimu ndekuti kuno kwala ndi 8 points mu masera amenewa tamba kuti pakati panopa iwa ali ndi 8 points ndi pakati panopa ali ndi 5 points ndekuti anazoti aberemu anakhala kuti zapitirire zonso zikonze kuwakomera Sento ne kuno kwino anyamata amenewa atimu ya mulambe FC kupita kutsogolo kuno kwino ndina kutera kuti kubwenza kwa jezi ya basisi ni kudzamenya kwa nyamata atimu ya Union Sportive ngobwe sento jezi namba 2 wati ndi mulambe FC sento kuno kwino nyamata ali kutsogolo wati ndi mulambe kuno kwino kutsogolo jezi ya basisi kukoza wenda kuba tipa kuzango kwira kwa kuno kwino kwa Leo nyamata mulambe sento kuno kwino jezi namba 10 kubatira zango mukuna nyamara wadi mwe Union Sportivo de Songo kena kwa tuba anali jezi namba 2 wadi mwe Union Sportivo de Songo Victor nami na nau mpira ujo kubwera kwa kwa kwa kwa nasa na mwa mwa mbe kena kwa kungo dulu kwa maka maka kushikao cha kumanja hii telefono ya nyamara amulambi FC Kuchigao kakumanja ndovira kugola nyamaramere wa Union Sportivo de Songo tonga nyamaraja yana kunokuno nda mzeza kwatu kuma bullet kinaka kuli nani jezi namba 16 bullet yapansi pansi kunokuno nadzwa kale kuti makonda kuma dzulo kuma nyamara Union Sportivo de Songo kungotosa kena kakusira bullet ya namba ndovira kutsogolo nyamara wati mwamulambe Zango mpatsira tipa pano pari kufoko zapano pipa ali mchigawo chapakati wamulambe imeneyu jezi namba 2 wati mwamulambe zampatsira jezi namba 16 bulet pambali pambali pambali penipeni jezi namba 17 wati mwamulambe ikomenye bulet pambali pambali penipeni mpira watuluka kupita muchigawo chakumanja kakugolola chamakau nesportivo de songo sentione kuno kwino ziri zene motani panopa nyamata ajabolera amene amakhala mu ground kunja kwenikweni wamulati amakatolatola mpira ndikuonekati kuti ilono likukhala kwanzi pakati panopa mpira kutimanja nyamata amene ojafika wati imeneyi ya Union Sportivo de Songo uzango kwene ndi manja kumpatira nyamata ya jezi namba 17 wati ya Union Sportivo de Songo mpira wautali kutsogolo sentione kuno kwino lindani jezi namba 19 wati ya Union Sportivo de Songo kuona labulukula nyamata ndikukhala mayi kutsogolo koma sipa sa Kungo kwira tena ka bullet ngokwa
2: baba
0: ha uno akusho de songo anali gonko nyamara ubeze ngomba 14 anali gobego wadi mwe mulande kuti mwina
1: ubone karamu ayi nakale zilijonza nyamara ya sportivo de songo ungo bwala ile gera ka kumenyira kwa utali kutokongo umatiba nyamara ya franti kungo dola kuchigao chekumene kumaka maka ndi kumazera ka kumene kumbonga nyamara mele wa ona sportivo de songo zango bonya mpira ulindi ndani jezi namba 16 wa timu ya mlanda ndema chana muno bwino kupita kutokongo kulingani jezi namba 2 jindani nyamara mele wa timu mene ya mlanda fc zira agent zito bwino alikomwe kumzao chekumazera Tentuana buru buino, ubatia na buru buino, watu lugha mpira, kura kura, mara mirewa, amulambe FC,
3: bola
1: ino, kwa hivyo ni ndani, kumazuru leo, jimaranda 7, mada maga, bali kushinja, aguru lugha, ni mara mirewa, mada maga ndoa mulambe, 7, no, aguru lugha 16, kura kura 7, mulambe, kushinja. Kutoka nyamara jezi namba 16 kugalo 7 dentro le sette kuno bwino jindani azota nyamara uja alexandre ndipo aminara kulo wapa makamaka ndi ole sette ni nyamara ya jezi namba 7 wadimu ya mulambe antolia imbakale ili majama nyamara mbele wa adime ono tifotivo de songo be uja wa nyamara uja kapitano jezi namba 16 jen ule animara mulambe alanda mpira kukule usogo Anabida ndivangu mwakuti kuona kala kuti anteri sana inde wala ndina ditu imereyo makamaka kale ditu redikat wala ndia redikat nyamaka waumi ya sportivo de songo wala ndia redikat kuti ana muchera nyamaka wati mimene imakamaka ya mulambe fc kuti amenye goal kick pafupi ndi grand area Kuriwone uri apa zili zende kwanji linyamara de jezi namba 17 red card wa union sportivo de songo nyamara mene yo ndi red card zili ari Jimilson Jimilson wala ndi ndi tu yo card waru wakunja team pro za pano kuranda zodi card jimu ya union sportivo de songo de yene uri sereta nyamara okona nai wala ndi ndi tu Because the area would nyamara mulambe amamutera nyamara wa union sportive de songo leba nova ditu ningawo yakuti ditu anyamara menewa a union sportive de songo amenye gogi kumakhazi chonzo alifali aimba ndiwini samasoya kamba kakuti kipa wati mmele ya union sportive de songo zero ali kumene kwa ditu waingirira kumapasipa pali nyamara menewa wa union sportive de songo Nemna kutega afira kuti aonete una assistance ndipo ndizo zomuendera motano. Muvera wireless ya radio Mozambique, wireless ya mabande wireless ya Afrika pari pose.
4: Njira zama kono izi 10 minutes past 4 zase zora jidej minuto jite kupatia ni masewe la ampira wa miendo pakati pa nyamata a UDS bendi nyamata a timu imene ndito ya mulambe football club umene kuchitikira ku bwalo la zamasewero la 25 de setembro mu mzinda wa Mwatize Temuidane hapa uyu nzatu kumene hundi Felix Kadewere. Felix Kadewere, ziri motani ndipo pitiriza?
1: Masewera pakati pano akupitiriza be ndipo tiporokoze moteromo kuti izi kwakomera basa nyamata ya sportivo de songo ndi chigoli makamaka chimodzi kwa nil. Anangobwera ndikubwera ndi miendo kugwa kenaka ikubonye bullet chetwe kuri bwini njobile mulambe wa mai ai mpira kuzango pira nitumiki dawo cha kumanzere kwere kwere ndikamba kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere kwere ndi 11 minutes wabwe wapola kuloku kumazulo wali wena wano kunogoza kutukulola kwa bwendi mawa wali wena nsabari malonda kumazulo chili ujiwa hili wadi yaba amene zimu kumere ni ndani kumari yano sese kuno bwino masere hawa alibu nogo basi wosewa madimu zikuwa endera kumaziri zoneke zose kutukodi zika zira zirizo kwa nene na inche ziri zikale motani kumakupono kwa zirani kutuwa amena kuimbi ya masere amelewa nimi saa Gilberto Kombe ndipo moteli zilananso ndi Adelido komanso a Carla Dale ndi mtu wankulu kwambiri Mr. Gabriel Misasi apuziti akuxikola sekundari ya Heroes Mosambikana kuno ku ground anthu ambiri alikwe kuno kuti aone kunoti masera amenewa anayendepo anthu masera eliminatoria makamaka imene casa de Mosambiki tiyentione bwinobwino kutepasiyana kunobwira nyamata amenewa amulambe FC jezi number 6 mwai anene nawo kwambiri tento ne mbuin kumanyamara kuna sportivo de songo kuzango dula tenaka akubira nawo mpira mukuzao chapakati ngetera nyoba zi star tento ne mbuin nyamara ya jesu na mtu ano ne sportivo de songo amalimbikira chiwulu leno kone zera ripa kwa lopa timu ya union sportivo de songo ukufuta nzito nyamara kwa nyana nayo kwalisho kusinda hapa union sportivo de songo ikusinda akudulu kwa makamaka nyamara meroja jezi namba makamaka jezi namba 9 tentone kunobwino zachitika zonse jezi namba 14 wamulambe kutsogolo kwenikweni mwina kuluchekala mai bulet kuzango koma anyamata aone sportivo de songo fungo chosi kudulu kwa mpira kutaponye timanja anyamata timu yamulambe SC kudzaponyerana kunobwino kudzampasa nyamata jezi namba 13 tentone kunobwino dzawo chapakati uli jezi namba 2 kupita kumene kuti kutsogolo uroa mu grande area ukuzo kala mai bulet ndino kodi zaya dan tira kuma alfalia imba ya ndi tu alfalia imba ile sana naso kudi mena jana ndi tu maga maga ton sete kuno kuno meja ina lo sai zori nyama ro jo mfuku ko mbiri amene wavala ndi tu budi yake wavala budi yake ari wa mfuku ko mbiri nyama ra mene wavala budi ko mano wavala ndi tu masonke nake aflagi nyama ra mene wana roa ko mbiri ndipo alfalia naona ineso naona suri mene ina lo sai wagomera nyamata uno sportivo de songo tentone kuno kuno gotik ya nyamata mchigao cha pakati teni heni kuti aponye nimwe na nyamata mene wa uno sportivo de songo pe kuzera kwa nyamata ya jeni namba 2 vitor vitor ndamina ka sere kuzango menya kumpatia nzengo cha mchigao cha kumanja kuti lona risabanja nyamata kupita kuno kuno kuma nyamata ya wa timu ya Mulambe FC kuzango chosa kubulu cha kunja maga maga kutaponye timanja nyamata amene wa adimo ya union sportivo de songo muchigawo cha kumanja nyamata kuvolola nyamata amene wa adimo ya Mulambe FC tentone kuno kwino kuti ziri zikhale motani tikukumbutseni tikufotokoza pakati panopa mlambiranso maripoti kusokera kumene kumakamaka ndi kudzomwe kugrandi yakuakunsenjere kuti timu ya fire ndi yakunsenjere iyayi masewera akati sonto 1-0 fire yakuakunsenjere 1 ndipo chinkhwamba FC 0 kumene kumakamaka ndiko zade yakutenga josef kuzera kwa nyamata jenikson komanso kwa trenadore a timu ya fire yakuakunsenjere amene wamakamaka ndi misana mbwimbwi wosewalanso a faustino omwe ndi atrenadore a timu ya chinkhwamba FC tentone kuno bwino zakuponya anyamata a timu ya FC ya mulambe tieni tione kuno bwino mchigawo chapakati kumanyamata ona sportivo de songo zango chosa kumatiba wa timu imene ya Mulambe FC Frank zango mpira kenaka ndikuponya ndi manja kumpasa nyamata ameneyo jezi namba 3 kupita kutsogolo tentone kuno bwino anyamata a Mulambe FC akupita kutsogolo zapita kuno bwino ulendo jezi namba 6 sekuzopewa bulet chitu Uli mwaya kuti nyamata uja wati mwaya mwambesia kanango heta mbande area mwenumeli kuma anazango heta mwapa mwapa kuta kandikuwa kuma nyama mwaya ukuzo vila mwaya mwaya kit flit oh iyo unatiba mwapan mwambande nyamata jeni jeni nyamata uzili akinaka mkungo kebansi wafira nyamata jeni niku kebansi kinaka akuri yangu Diriola uri chikoli diriola. Ndimire mo ndi tubasera mira kuchiya. Wagwanya mara teni. Kena ka ufira mpira mkungo bona ndiari pari ngusema ngira ko ngoku ndiaka ole. Uri juu yiri kandishani. Maringa kuri ya ndawi ndingalama. Ndawi ndi bwana wa nkuru kwambiri. Ndawi ndimene imalamula. Kuri lone uri wodi ndi zonse zvata 90. Ziri tsere bwana. Tento ne kuri kuyina. Anyamara mulambe kwatsa na kuyina. Uri dan tese na basikisi wa mulan. Uzampa sura tese na basik gaga ne da. Ana kuno kuyina. Manuel, Manuel uzampa sura. Anyamara mu nyatsoti bune songwala nda kuti kusukola wa bridge kuswa. Kuma kiba kungo kuyina. Wa kwira Frank. Wa kwira Frank mbambande masewera kutumira bano pa ground. Ya rezado singeri go vinting betembo masewera kuma kombiri. Hadi kutenda ino muri kunyumba. Muguruza mumakala kubairo vinsingu besedembo uno udano kwenso ebuno kumadizi nakana muri kubairo liberdade bairo malabwe muri kubairo nyentere kaya muri kubairo bagamoyo primero de mayo singa kare nso kwenu nose amene mukupezwa udumira kuteka mukupezeka kumene kumakabaka mikata Muguruza, kumanzani mukuzera hayo sema mande radio Mosambiki ndiwo zose zikuru kubasa. Ndikwanisa kuva kwese kuma hula chile chiyo chine chicheka kuchokera kuno ground pamene masewera ali ntata. Tento ole kuno kwini. Anyamara amulambe akupita kutsokoro kumakipa wa ulian sportivo de songo deni kungo kwira. Kenaka zango ponya kumpasira zake amene ndikapitao wa timu ya ule ulian sportivo de songo Sebastiano kuna bwino kuma mpira kuzamenya plate. Nyamara ujakapita wa timu ya Mulambe FC. Tamanga tamanga. Ndiyo sinyi kwa bwino kuzukana mabwino.

0: Yamada watimu lepsotiri wode songo Yamada jesema eh kuchinya chigori tashwiri kuchinya chigori tashwiri kupanga ditu kunya sportiri wode songo tu kabene timu yamulambe nil kwano pa ground magamaga yare vata sinteri kwa vinti kude telembro anyamada timu yamulambe alira kwa ngomwe alira kwa ngomwe anyamada amenewa Abimu ya Mulambe FC siri kujua kuri hapa jili ziwa emelebe wapodia ikuro wako kwa nima wina mkutela na wile yose zikoza kushinda jensi wale kuna kuhilo jitile ujansu wale mbila kuna kuhilo ulandi ndale jensi namba 18 watimu ya Mulambe kupile kuchokoro mchitao chabagati kwa mbila kuna kuhilo mpila zango tuba anyamara jema polela wana chitepele amina ame rolea mbila mbila nchati zango tida aulia isinu kuma ulilo ulea vantawi tawi nindalama 20 minutes kwa mbuyo wa kola kwa kumazulu wa 27 mwezi wa juni chaka ya 26 kutole ya vado wa groundi umaso mkufira wa ili ya mabande ziwako mera mune kutega muma kawa kusongo ziwano uliri mwe kwa mziwa endera kuno shimu ya kwa mu ya unia sportivo de songo ziwa endera kuno zitu kwa nil 2-0 masera ndi mera kuchitikira tendo ole kuno kuhilo jesu na wafetim watimu ya Mulambe Kwete isa, kulimi ya mwe mkuteki. Ziko za uenda kuno kuno kwa chidao cha bagati. Uzango menye bule ni mabande ukila mchidao cha kumazere. Yama bile mchuma na maka kukolo kwa nyamaka mene wao ni antishwatiwa de songo. Tentu wane kuno kuno kutila uzango tuuka. Anyamaka hao ni antishwatiwa de songo. Agone sa ulivaka ni manova. Agone uliyai. Ukabwena mpila kwa tubu. Jizingwa ruta. Kwa uri ntawe yasaraga leba ngono bizatu bende raga leba kanjwa tento ne bulo bulo ushango ne ne kuye kama ne matare wa amene wa mulambe si kuye mchizao cha bakati ayamada kutumba tumba kuheda heda kuno bulo ndio kwa nyamada mo de na kwa tuni ya ule sportivo de songo bebe jamii de jamii Mpila kutogoro kujamba siya mzake kwa maia ya nyamaka mene wa Adimu ya mulambe Amaisa yesa Kulia ono ulea pangabu haji Mwapaka ni bano ndipeki ya nyamara mene wa adimu ya Mulambe FC kupita kutokoro kwa nyamara mene wa adimu ya unia sportivo de songo. Nyamara mene adimu ya Mulambe kupatia na batia na kubilo mchigao chao chomwe kupita kutokoro kwa nyamara mene wa adimu ya unia sportivo de songo. Kwa kazi chao cho, wako nila uze mbiwena nyamara mwazo unia sportivo de songo alijikalire bansi, siri uzio kudindishani. Lenga kwa hizi jenzi alishwadiri, alimisa matea, alishwadiri ya magayu. Bamina nyama raba sema nga tumanga, ikuli nyama nga, weo unia sportivo de songo, mchigao shabagadi, usonge la maga maga, maga maga mungoro, mchigao cha nyama ramele wadimu ya Mulambe FC, anani chikalile bansi, sili ujiwa kudimu ina mkutega, ama kala bansi boona ulia, iferuguina gare, mambo jore chandawi, kawizi na zimatega, mambo jore zoba la siga, uzima la sida, kudimu ina, kwa hizi urinhawe ya tagare, Nikeo, nikale bansi jolori, nasewe la gamashedwa, leudin bindi na ite zigari zata, zatu zigendele. Kento wele kuna kuna kazi yoto, alfali, anaini sa masewe la, rijole nga jaudi ya kaone nyama kauza, kuma kazi yoto nyama rezo, imile kuna kuna, wadi mimele ya unia sportivo de songo, kena ka nyama kasa. Gosi kule ndinda nyama rao ya sportivo de songo, kile kuso kuna, kiko so kuna kama, ene mada mina unia sportivo, kwa kina, zida nyama kwa mkwame ya nitu, Bola anyamara mene wa Mulambe FC kena kukubira so mukati akulindana anyamara mene wa jenko le buno buno zango tu anyamara mapulera kubide kunja kulia kwa rola mpira kubonya tangi ndama nalonga kumazuo kurola kwa bwendi mawa anyamara wa au nyo sportivo de songo anola kale kwa bwe jenko le buno buno zis kale bwa anyamara oja kabida wa jesu naka 11 wadimu ya unyo sportivo de songo zango tosa kunja ulendo jenko le buno buno Nyamada hapa, ulinao na nyamada meneo. 13, jezi namba 13, kubida kutokolo. Tentu wana kuna kuhino. Ndhaime hiyo ose hapa, alifalili, hako za kuhimba, kutu masewe hata, kumakele zilijo ncho, yone uli, jini zikale mota. Masewe hawa, chaba ngono, kipora ya mbatawe hafasi tu, kumasana, ligote zilijo naba, kutu wali zili mota. Ulingindani, jezi namba 6, wati mwene jamulambe, kutabida kutokolo, kumakipa, kungo kuhida. Mamba ande kipa, wati mwene sportivo de songo, Tungo kuhida amino jesilo hake Jizere jesu namba 15 Kusaya bingare bari bano Anyama na unia sportivo de songo Kana shire de kipa Jesu jesu anyara murambi ari mu kigao cy'abagadi kubira kugoro baje baraona sportive de songo kubira cyento ne buno bwino ukozo karamwe kumanya baraona sportive de songo kugango duya line cyento ne buno bwino uri mu kigao se umene kuma kama kandi kumanja akama bira kugoro baje baraona sportive de songo anyama murambi kumanya anyama murambi agweshere kera kubira kumanya sportive de songo ibone se kuri bya kima kombiri kumaso yo konza ngire ikuru kombiri zedi yakuti anyama ramere wa murambi asakwanise kutika mu kigao kento ne buno bwino mabanda kuma zu umyaye sportive ne songo kuti yile ngira dina kuya kuma kipa utanga ji okwira franki ana fira ngena ndi kula kula kuma ngena ka mpira ikubeze uri wasoko ni chance kugira ka shiena ikungaponya kubira kutogolo uri ndani anyama ramere wa murambi kubira kutogolo kento ne buno bwino zikala mura anyama ramere jezi number 10 kuma kuru kwa anyama kuma anyama ramere Manuel uzampatia mtaro ya jezi namba 16 wadi mwanambe Juma kente ole kuno kuno Juma uzampata ndani uzampata ni mara ya jezi namba 13 ule ndo kuno kuno kupita mchigao cha mara mbele wa Union Sportivo Bisongo bila kuzo kala mwa yoni mara mulambe kente ole kuno kuno uzampata jezi namba 10 wame makamaka wa Mulambe FC ukozo kala mwa jezi zili stop kumagena mpira waduluka
1: wala majitu
0: mpira uzango tuka mchigao cha kumazere akapita kugolola ya mara Union Sportivo Bisongo boki ya mara mbele wa Adi mwenye mwanasportivi mwenye songo. Mwenye uli hapa. Zili zuende ya kwanji. Masera. Alikati. Kaireli yose. Ako zaguta. Zigube mabano. Ziwago mera nye mara merewa. Adi mwenye mwanasportivi mwenye songo. Ni masera rasa de Mosambik. Mara maga. Mwenye mwanasportivi mwenye mariza. Masera mwenye primera volta. Jogo za serto uli hawa mwenye mwino. Uli wadingana. Aligulidi. Ndibwe yeyu. Mara maga hapa. Zigari za muendera. Aka nima kwa instangapi. Kambuwa bage uri yambe chigao cha shwire tento ne bulo bwino maga maga uri ngali jezi namba 6 ya watimu ya Mulambe FC kuzabira bulo bwino zampatira nyamara za jezi namba 9 watimu ya Mulambe mwendo bezi ana bulo bwino manyamara utakabira wa watimu ya Union Sportive de Songo be alani usogela kumeko ndenya watu wa Mulambe wasona uri yali ndikungo menyera mpira wotali kumpatira mzake ndo cha jomwe kenaka Ndabwe zera buno bwino jezi namba 2 wa timu ya Mulambe FC kongo no bwino ule ndemi mjiga buno bwino ali mugawa la pakati kwa damu lan mimi kuche mwa yuko sana nao ndabwe utogoro kento no bwino kuli ndani jezi namba 16 wa timu ya Mulambe kwa mpira wa bwino nyamara wa Mulambe jezi namba 16 Juma ana ule mbele mpira kila mpira wa kubuka kutabu nyeri bana nyamara mbele wa atimu ya Union Sportive de Songo Sento ne buno bwino masera zikukoma pano pa ground wangambi alisheka kumambi amina wa mu ground amba kuduru kwa kunja ona kuti timu yatu hapa nduza kumangana video cho masera kubirira kuti ndione kuti ota pambiri 90 zikari zata zili zene motani yes namba 19 ona sportivo de songo zango ponya amene zinaga ni ndani sento ne sente buno bwino nyamara uta zene namba 19 ona sportivo de songo ndi jubela Gubela ana zango kwenye mpira wa utali tena kupita kutogoro kwa mbele tena ka kutumbua ku kunyama roze jezi namba 2 wa Union Sportive de Songo kwa makazi hiyo jezi namba 2 wa Union Sportive de Songo ana zango mwenye Tanzania uli mpira mwingine ruge na kwa hiyo hiyo ababa ni hao hiyo ti alikali ayimba ya imene jenari website go kick ya nyama ramere wa timu ya Union Sportive de Songo kupita mvao ya nyama ramere wa Amulande FC Tento ne sese buno bwino kuti chezi ya mchano ntari foki kai kumakone kucha kuti anankanga nyamata nyamata wa timu ya Mulambe FC anankanga nyamata wa timu ya Union Sportivo de Songo ndenga kani zingo nto bled dango kuswa nyamata amelo ni kipa dele wa timu ya Union Sportivo de Songo kubile chokolo kena wanuluba mchigao chaku mazere kuma vile mugolo la nyamata Mulambe FC Tento mbutane kaino nose kutega mugofera waire ya radio Mozambique mire makalako Muri wangonia, muri kumakanga, sangano, mwatizi, muri shangara, muri kumagwe, na muri kuzumbu, marazia, mune mkutega, kurugu mene liyo muriko, mkufela waire, serra, de Mosambiki, kumano mkufela muriko, doa, na vena kumutarara, tawi,
1: Then to one of the
0: Zindan, Edson Thomas, Zampatina Zago, the guest number 60, Unobuino, Uriano Uranga, and Zotani, guest number 60, Amen the Shepherd, Zampatian Zago, the Unobuino, Soboro, Unobuino, Ngao, and Yamada.

uriyaba angabanye kubanji kuma yayi kenaka zokanga mpira ikusikira nyamara jeze namba 13 omulambe kenaka kuzampatia player bilobuno zake jeze namba 10 mukidao chapakati kuma nyamara ya sportivo lesongo kuzango dula kenaka player letali kombiri kupita kutsogolo kumene kuli kipa Frank Franki kutewa mu ground kupita nkati yoga libokombiri Franki omakenaka Franki mzango kwa mukidao chajamaga zajidika pano kwanza kubera ngakuti nyamara Frank kipa wadimu ya mulambe FC wapezika kuti wagwa mukidao chajamaga ya sportivo lesongo kenaka nyamara wadimu ya sportivo lesongo ikungomeza player letali kupita kugolo la nyamara mulambe kuma momwai kambokota nyamara mulambe analipo awiri makamaka kugaula lomwe ndamira yeteta kupanga zotengera kuti zonse ziende bwino tentone kuno bwino masera kupitirira apo ndoya pano pa ground yare vati sindeta tentone nyamara ona sportivo de so bullet kuma nyamara wa mulambe si jezi namba 6 zango sosera ku bullet shepard kuma ngakale bigoto alitwalia imba ulimeleyo goti ya nyamara wa mulambe si uli nyamara uja jezi namba 6 Shepard kupati ya na kuno bwino ndi Sergio Amilcar anani mchigao shabagat jentu wane kuno bwino uzampatira jezi namba 3 inani wapa hedi kwa mwine kutega alfali sana oni wamulando uja jezi namba 6 Shepard uzango tosa bulet nikupita kumbali kwene kwene mchigao chako mazere ule mapita kukolo la nyamara mele wa adi mumaka maka ya mulando FC ulapo nyo ndima nyamara uni on sportivo de songo be akupo nyo ndindani jezi number 2 wa uni on sportivo de songo be Vitos na mina na ulapo nyo manfari ya uyai ufu nyo ulapo nyo ndima nyamara uni ya mulando FC ya kare zigoncho nyamara wa mulando uzango po nyo anandani jezi number 6 ya mino jeshefa uzampastia zage une sportivo de songo kwa kala mwaka kumakipa hizi nyari mozi uzango kuhira Franki Franki wakwila kineka kuzango lwena kumisadi wae kuria hii isena uzangare Franki Franki ya nabili ankadi tenzi wana kubu nyamara amelewa amulambe si bulet kutika kuna kazimta kwa ya hii nyamara watimu ya unian sportivo de songo anangwila nyamara oja Sergio nyamara oja Shepard anangwila nyamara Shepard ndi kumpa nkabulo bwilo na yala ndenge kele zilido nchwa marifali ya imba uria hii ikale gogi gila nyamara mele wa mulambe si gogi gila nyamara mulambe si kukila mungolo la nyamara mele wa union sportivo de songo ndenge tuone kuno bwino ya tuone kese kuno bwino mufira wa ilesia rato mosambiki tuone kuno bwino hapa 23 minutes to 5 mazulo jindawi yake mele yo wani unose mwina kuteka mungai mwono mwini baulendo tau ndi mele yo zango menye kwa mama ane kwa nyamara wa union sportivo de songo fungo kusema mpira ipira mungao la nyamara amelewa adimu ya mulambe FC besara mwagulo njomba nyamara union sportivo de songo kupita kuna nyamara wadimu ya mulambe jezi namba 20 wadimu ya mulambe ze mario anakugwira nyamara wadimu ya union sportivo de songo kushita kumuko kama yara kumugwira mpaka na kumugweta basi ndiye alifali atamangira boko ukuna kuliri wane kumodari fali ara kange sotani ara mreke ero kati kapena lecha kiliri wane kuma bwelo kuma kani ya gende ya kutu nyamara jezi namba 10 wati mwene yu mbaka maka ya mulambe ze mario wapanga litu mwenezi kumuko kwa nyamara wane ya sportivo de songo mina kutenga kutu ya roka lipa zikutenga kwa njikuti periluze kwa watu lakani zili yoncho alfali sana furgoze ile kali gonse kumbali ya kadi kuranda zauti mwina mkuteka aweza mwene pacha uji aone uji ziri skale mota uji anyamara amene wa au ya sportivo de songo amene zoki kubila ugolo la nyamara amene wa adimu ya mulambe FC uulu liani mwina mkuteka mangosegula kumene wa ile sera diyo mkambiki uji wa ile simosegula yo ndiyamba mbande mo si uluta na programu amasera mpira omiendo itense kuuluta yonse zikola kuno ku ground ya reserve sintet ko yakuno kumadizi bule ni baba ni gen number 7 wadimu ya union sportivo de songo kane na mina na kapere na mande ko matiba france tungo chosa kuvira ndi manja kena ka kuponya kuvira mungawala nyamara.

Mwese ndikufamba ngumbani mwanafuna kunichita uzende ngabe. Chinchino mwanako kutende nyumba ya uya mafunziro zafunika kusaka boy amprekezi. Makaki. Karene tafunza na mauniforme. Tafunza pia tunangoza pa nyumba. Ngoza pa nyumba. Gulirwa makabudula maire jini. Wadas. Jini mbwa sasvipa mwansanga kani. Jini asadembuka sasvipa pachi. Lero unamvala mangana unamvala mkuchono unamvala mbuchincha. Vala kabudula chubiri. Sumara ya mara. Unsaburu kufura makabudula mairene. Nchiposo ulikuwe kwenda na upondo. Mwenye chinchino kuna mauniforme. Kuna pia uu nsapato. Kuna pia njipi anji. Kuna uniforme kuchita na edukasan fizika. Pionse nipi safunika kubiri. Iwe wadu wala kuti alipo wada kupeza, alipo wada kupata pankono, alipo wada vunga kubiri achi kutiwe, ufunze leru uchemerwe boys. Iwe basa kumkuromora basi, kuromora, pamuromo. Shwe, inipano ine. Ndipuli kida wianga dia ndife kweni.

0: Hai kusembana ndi unyagirinya ndi ukapolo kadi kusembana. Ha? Kusembana ambu anthu. Sikufunana tai kuti anthu asembane, amange banja, akhale pabodzi mpaka achadi. Kumanga banja nginde nginde kwe kunkuchada. Sikufunana tai. Chida kunkakamiza mwananza kokorokoro. Ah, amo. Temos que casar. Ei, próximo ano não podemos faltar. Imwe. Chakutoma mangani nyumba. Muna nyumba ya kukara. Nyumba njarendi. Timize muli nkanongola. Timize muli unyamatika. Timize muenda matundu. Timize ji muli mwatizi. Basa nja kufuruka. Chakachino pamezi mitandatu hii. Mwamala nyumba zingasi. Ndipangeni. Mwamala kali nyumba zingasi. Mezi mitandatu. Toma ndanda ya ntongwe mpaka ndanda ino ya koni. Mwamala nyumba zingasi zidamalemwe za rendi. Mwenda sasa mutemba chikorodwe mwatoma kala chikorodwe. Ha, asati zonda. Tinga gula mwendo wa nkuku, tinga piatu nyama ya nkuku uyu farango, alikuti zurura, bwera tifuruki. Mwabuka kachinge, bwera nchikorodwe. Nchikorodwe nchibodzibodzi, mwafuruka, mwezi ya chibodzeni, mwenda nsango, buka nsango, ji ngabe, mwenda kupi, kuyu, mpadwe ku. Basano kala inei, tepa mkuvera na tichade piatu. Vamos fazer um casamento básico. Akupanga ni casamento sakala básico mbani. Casamento básico. Zumo jaji. Najivambo na imwepo. Vamos realizar um casamento básico. Shwe. Casamento mbe sakala básico. Vai. Banja ndi banja. Munga funa chada. Ngu chada kweni. Chita verana. Tangwe muno munzinda. Munga manga banja. Chizuruzuru munasekwa apalemu, munasekwa, kunyado, munasekwa. Ando safuna bwera zaje, ando safuna bwera zamwe, ando safuna bwera zahone kuti pwandu ili kufambatani ya uchado. Ah, ndiji safuneo. Imusa yeze asa bwera kwene zaona njikani. Bwera zaje basi, bwera za kufupani. Tanguyu anga bwera pepo, anakugulira nipindu kute za kufupeni. Muri kukakamizana, tichade kuti mutani, mufupiwe. Anango anabwera na matelevizori, anango anabwera na uyu, jireira, anango anabwera na uyu, kama, anango anabwera na pizinji pinafune mwefupa. Fupwa, mbwenye kalani mba mudzio kuti andu hale, alikubwera za kutaimani, bwera za kudingisani, bwera za kuonani madini kukupenengani kuti mapandwani anafambatani. Mwankakamiza mwana mundu, bwera ntimange banja, banja na ima imanga, lero pano mwenda kansakira uyu, nchira godwa, vungaza na chinyai, vungaza na uu na munyu, mwama na kundiesa mwana mundu, akupwa, alipa nyumba, muri kuntawa pondu. Kunyadu, mwankakamiza na amano uyu kutimu mange na banja, kutimu mkupwise. Chikafune mwendi chachi basen, hai. Ngabe, bisi tepo bi. Ngabe. Ini bano nesi na manga banja na mundu chinchino. Sina chada chinchino tai. Funa nditome kumfunza. Nkasa funa kumfunza mwadidi. Koru. Chechi china nkakamiza kuti tichade njanji makamaka. Asa funa nji. Asi nao. Vose more. Yesa shikirianza. Iva mpara. Akupanga mbani kuti natoma kufandini. Iye mulungu kudzuru kwa akupanga kuti wa. Iwe na ina nafuna toma kufandini. Iwe huna toma kufara. Tasia na papi, uwe nduwe muntu inindini muntu. Amunamwe, fungula ni maso. Imwembo, chitani poto, muto mikupi sunzira. Mukwano kutipa nyumba pindu upiri kupuruza ipi. Pindu upiri kupuruza. Mwana chakachino nchajitatu alipa nyumba. Amalisa nchino desima segundo. Mabuku kumi na mawiri, afungisa kale, alipa nyumba gwamwa, muliku nchimwana kuntumiza, kumfunzisa mabuku hapa Zulu, universidad, muku nchimwana, kubiri ngabi. Ba, ndokoni mukasunze kutipanango pindu, pina jinja. Mpangeni kunyado wange kalira pa nyumba buiwe, ndokasunze, wabivira, Mkazange nimanu kutoma chitapoto, ndikwenda mwatizi umu, ndafakwemu maganyo alimwemu mwatizi umu. ndinga patirira nadzo kuchemera kuti ndidzakukwate kuno dzakhale piatifuruke. Ah, sitepo. Banja nditepo nguferana mwepivera. Useka dzoti tirongedzo seti 50 dosh kati mwamapindi masere.
1: Ndina makana.
0: Nakupasira nemhangwa chivirana.

Mutipasa manyadzo baba, pachisa pano, mukuti paseratu manyadzo. Zana zana ishiriana enda kaluira kunyumba kwa vizinyu. Enda kaluira ana. Hamasi kudziwa bala tai nkazi na mamuna. Ne vera nambo nze rumbu za maso nkabe. Hati bali retu piatu. Anatu ndi wabali atu anea. Ba. Ananu ndi wabali anu. Mwavera na tepu. Furi, furi, furi, furi, kubala basi, ba, ana mkuchimwana kwa jesa munu munzinda pionseni mpia kugula. Panapintu pia lalau munu munzinda, nipangeni, mpianji pia lalau munu. Dota, dotene, dota, isaguliwa munu, dota. Wafitikizwa uli pakuku, pa uli kuola dota, pakuku yanza kwa sanja kufunza, dota ne mkwenda na yukupi. Anghabe ndi kwenda kayo kafikira umama jenje pa nyumbabanga, dota kuigulise ne. Mwona? Dota dote ni kugulisu. Munu munzinda nkabi chintu chalalao. Kubala uko mshadidi mchite verana. Hmm. Hapra sezo planifikari. Sikubala kwenye nunga gaika tai. Bala kwenye furi, furi, furi, furi. Mm-mm. Tai. Simo tai. Munatipasa manyazo. Ana mbanu mulikuchita kuwagawa. Ha, huyu, huyu, chakachama mbanu ushushu. Mbalika. Mbalika tinantumiza ngonya. Kuna tiwache haka kari kweku. Haka funse kweku mbalika. Anindaka funsa ngonya chaka chamangbana. Uyu, uyu, dumba. Dumba tinantumiza kupi. Ainde muntra. Anindaka funsa kusentu interinatu. Muntra. Uyu, manuere, manuere anenda gondora. Kuna mbali angonangu kweku. Ano kuchita kwa gawa akunjipira. Ukuchita kwa gawa anatangwache njanji. Ulikuchimwana kwa jesa. Ukudziwa kwa bala, kwa jesa, ukuwa chimwana. Ukutipasa manyadzo. Ungamala ukusirira pontu nkazi unangu. Kupalakanyo na kupanise. Aunamu kana kazi ya wiri ndi nkondo. Funzani anzanu. Kana kazi ya wiri ndi nkondo. Sibasa ingono tai. Safunika kukala na chikosi. Aha, chikosi. Sichikosi chapangono bi pezi bi unafamba mbulonga weka fambadi mbulonga weka ini makamaka kakufunzani panu lai kuti imwe kazewiri muna akwanisa tai kazewiri angabe dina isirambo basu ngono nawa kazewiri ba. Yuhu nyezele nikaswada kana kazewiri. Haiputurazo. Nikaswada kana kazewiri. Ndipangi. Ndukufunze ya puturazo. Uya patwa na chifuwa na nyankonyoli kabozikeni. Senze kana kazewiri. Kuna zenda maningiwe.

0: kuteka
1: miza wimba fisi watu kwa wye figeida tikudigina kuti golino ishitepo mwembali na mambi ya nambo unangu mwadakala ukutabu isidwa ni DJ Shombo hibdi tangula kuti mfupiro sensi zikada perekedo wakali mfupiro zalotu na narati mosambiki zikada perekedo wakali iye adawina mpata kushita kozi kuluso la kufuna iye ku EFP like Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassino. Na nyimbo yashe, Maloto. Bwana tivi wimba kwa DJ Shombo.

kali maru ya kayoka kuri timbaneta kulatisa madu kukutwisani madu kukumwazirani madu ni raje mosambi kutumbisa madu ya muna tete unangu mwada wani sambato vistrati ni LD na nye mwashe battle mwimbe mwada wina mfubiru ya kwa nsoma jivota.